أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا وكيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

تستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: صدق الله العظيم.
1: UKFM.
2: Ainu au minéral naturel pur. Dibale chutu babogo de coupe Serigne Fallou Lumbaké. Ainu bëddu ndox bu anda ak yërmane mbokk. Waw, ainu ndox mi setna. Ainu ndox mi selna, ndox mi neexna lool. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax. Meññentef yi gën ci ndox amna ci ainu mbokk. Liggey bu mucc ayib. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala. Wow, une usine de la dernière génération. Aïnou, ndokh mi nekhna lol. Masha'Allah. La ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër. Bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aïnou ñu baxé la ndokh mi bayé ko ci Touba Bogo. Aïnou, amna bidon yi 1,5, amna bidon yi 0,5, amna bidon yi 10 litres. Aïnou, amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou. Cornissou Serigne Modou Bousso ci Gouy jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah.
1: Bokku julli di bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mo len di nuyu di len ziar. Di len sante nak ci yi ñu wessu. Way di len senu ci li ñu deggmal. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar moy wo. Kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggéey yu ruuj bu muy santane ci jëmul. Inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote, inshallah buñu tabaske ba bam juroomi fan ci jëmul. Kep ku ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeeti ëkk ak bëpp ku jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu ñu ruuj. Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar néna bayiwul kenn. Inshallah liggéey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fecc say aajo
3: kilib teppu serigne muntaha mbake khalif sene dal di mouride serigne ibrahima khudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndembe mbake xaban mo yekati kaddu nuyo jaarale ko ci jawri ñam serigne cheikh bintou mbake jawri ñi keur cheikh ahmadou ndembe kentuy ande ki ndereb ak ñaan jëm ci mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake ak talibey ngir seeni peuf ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati adiyé jinnu mu jëdajele debbal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake di len yebante ay cëtte ci seeni njabot ak ci seeni talibey gannaaw lolu serigne ibrahima khudja mbake mi ngi len di fateli adiyé xarit ki ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndembe diko yobbu keur serigne touba di soñi ndebotu cheikh ahmadou ndembe ak talibey yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jibbal serigne bi alhadji cheikh gey bay fallu serigne modou xaban ba mu sante serigne muntaha ak serigne ibrahima khudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotu serigne ahmadou ndembe mbake ak jawri ñi ak talibey yi jital ca taw keur gi di serigne khadim gey ibnu alhadji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonko ko ta wadjal ko alhadji cheikh gey bay fallu serigne modou xaban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yok ko fanam ak ubeeram ba mo agale ay mebetam parce que cheikh ahmadou ndembe mbake sa di xop mourid de gop dogop day lu yitem bi ñaw yob jambaré ta passé fu lay laq ciir yeñu na sa di xop mourid na koy waral mo laq ngeul di ciir bu defal bari wa sakka sa borom fegal ko lor la qualité fait la différence
4: yassir lahum bi lashi tasara
2: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma jidi ñaari témeri mètre ak jurom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba seen jeurin di serigne abdullah jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amidundo Kamilu Serigne Abdullah ak mom Serigne Soyibu Kamilu Serigne Alaji Jahate Kamilu Serigne Alaji Mbake Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afe Bousso Kamilu Serigne Malik Sy Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki amnañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khasida banunu ko xel Daru Minam Khasayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ téré Rawdu Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Bay Bay Gueye Sill di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasside amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa limane faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mburi yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis bokki ak laxasayu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali djuga kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khoudous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
4: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge ma aké bagas waw jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah Hak Mbacké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Bohamadan Mbacké mo Serigne Cha Makka yobul jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bok yeen u jaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way kolu arafat kolu serigne abdul khadir mbacke yu xonk yi bokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukarama wakal serigne moustapha mom serigne abdullah hak mbacke mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu tiara ak xetu bona yepp bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidiada sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yepp mbokki amnañ ay dradeli yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu tan sa bu la neex la lepp luy serigne cha makka ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukarama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen serigne cha makka yobbi amuñu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu Serigne Mohamedane Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak jaram bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ti yobul jurit seri ca makka bokki jarul ngay gaddo ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin tuba belal makatal mu karama bokki lepp lo yittew ci seri ca makka ak yobul jurit bokki amu ci borom bokki magasin tuba belal makatal mu karama ñu ñaanal seri mustafa mu seri abdullah mu yagg fi lol ci andak wer di leen ñaanal jamm ak xewal.
5: Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
6: Hôpital Ndamatou, moni di yeugal ni legui amna dermatologie. Bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der, fofu lañ koy taxawo. Yow mi nga xamni say ram da fay xassan, wala nga am ay picc, wala ay eur ba ci rew, wala bepp jafé jafé bo am ci sa der, té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen. So demé ci hôpital Ndamatou dinañ na ci taxaw ni mu waré muy doon nak talata ak alxamis bu jot liko dalé 8h ci suba. So demé ci hôpital Ndamatou ding fa fekk ku xam xama match jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bép jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxaw ci dermatologie. So demé ci hôpital Ndamatou dinañ na ci taxaw su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam muccu ayib.

0: Pou ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngene touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey

aj ye fa tedd bol ko yootu joto ko gileem ginaar munu ko ñand moos yafon dajalo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànd maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd.

Amen.

Hallelujah.

Hallelujah.

Yeah.

محمد الرسول والجنة عن العهد والأسى والجنة.

سلام امتن تسر مشفعا في كل تماسر قدمت من رب الكرائم امان.

وسلي عليه بسلامي على الذي تسر أمامي سيدنا محمد.

وكلما لم تدر يا مين ودفنا بوالي كل

Ikatlı sen.

فصل لسر مدد بالتسليم.

وذنب خير مسر جهادي ولي فارس جميل العرفات وسجنا لوجه الخلق.

وَلَوْ بِعَامِلُونِ كُلَّ مَنْ مَرَى

وليها بآل الميم إكرام سيره في الوسيط.

وسلم يا خير على

بفاري سجع لنا في السماه فاكرا يسلم الجامل مساكرا.

صلي على معصوم سر وآله وسلم يا من كان آسفا قد أسلم.

وسلم على الذي سميته بداعي وعليه ما سمع بكم عليه.

وسلم عليه رب الشكر.

سبھی تو نا سلام.

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಲಿ ಮಕಲ್ ಕಲೇ.

సల్యాలా.

صلاة السلام على بن خالد.

Ala salam ya

وخلوا لي حكايب الباقي.

وسلم على المجيب النسيب وسلم على

ولا لمن سمع تعبدي يا عازب الكنج والمكبد صل وسلم قائما بالقسط.

المصور حواسل الصادمة.

وقاعد من وصل من بلادي وصل بثمن

ثم عسى ان يقتلوه وعلي وزوجي وقتلي كل يدي بالمدبر.

على النبي وعلى من يقيني

Sali ala sa sabi wal mara fi kulli khair.

సల్లి వసల్లి భార్య భవతి హరణతి.

وسلم عليه بالعائلة وسلم على روح الولي بوصله.

وسيدي الكون كفاح تمعي وعليه

వాయి వసతి పది గురు దిలే దిలా

Amin. Ya Rabbana,

عجل ولا محمد فضل بلا سيدنا محمد ولا أدري وسبيل

మాయా పితృ శివ ప్రజా.

అసతుం కలదియా వారి వసతి మదనరే

ಜಯ ದೇವಿ ನಾಮರೇ.

وبشر أن بنزل خبر الرسل سلم وسلم على المبارك.

ليستوهم في سريع المنهار.

وتفي المسائل يا ربي ولا البناء.

يا غير يا غير يا مدير.

صلوات خمسة فليا حبيب ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

هذا الذي مسائل

وذكرني عن جملة المحاسي وبشتك المنبي تاريخ الأولياء.

وفرجا عنهم.

وما كان لجلب كل خير وما استنى

هب لي ولله

يقينون

0: Pika FM.
1: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki jaxle jaxna ci joge makka ak e bagage waw jokolen ak magasin Touba Belel makatal mu karama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah ak makke lepp lu jëm ci Serigne ci makka ak yobul jurit mbokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedan Mbacke mbokki Serigne ci makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udja am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolo aja kolo achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waw xetu course bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belel makatal mu karaba wa keur serigne moustapha mom serigne abdullah hak bakki mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep mbokki jokolen ak magasin Touba Belel makatal bu karama mbokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokki amnañ ay dradeli yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain pré-apporté ay baylat yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belel makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amunu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedan Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokolen ak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxna ci yobul jurit seri ci makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belel makatal mu karama mbokki lepp lo yitté wo ci seri ci makka ak yobul jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin Touba Belel makatal mukarama ñu ñaanal serigne moustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: bonjour comment ça va et comment va la santé
3: hôpital ndamatu mo ni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow ñu nga xam ni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so démé ci hôpital ndamatu dinañ na ci taxawu ni mu waré muy doon nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital ndamatu dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ni war ko taxawo ci dermatologie so demé ci hôpital ndamatu dinañ ci taxawo su ngeen dagge ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib

0: lu yàgg fi lool te wër ndax tubaab ci kanam kat mooy laaj duñu mën def ko fu ñu xam.
1: misrak mi adi jaay xayr man abaat wajal lilaahi maskani tubaaba misrak mi adi jaay xayr man abaat.
2: aynu aynu au minéral naturel pur di bale ci tuba bogo dëkkub sëriñ Fallilu Mbake. aynu bëddu ndox bu ànd ak yërmande mbokk yi waaw aynu ndox mi set na aynu ndox mi sell la ndox mi neex na lool du samay wax nag borom xam-xam ya ko wax. meññanteef yi gën ci ndox am na ci aynu mbokk yi liggéey bu mucc ayib ay boromi xam-xam ak boromi man-man jumtukaayu xarala waaw une usine de la dernière génération. aynu ndox mi neex na lool macha allah. la ngay daqee kewel mu jëm àll daqal mu jëm ci kër gi bépp xew-xew boo mën a am nga la jokkool ak waa aynu ñu baaxee la ndox mi bàyyee ko ci tuba bogo. aynu am na bidon yi 1,5 am na bidon yi 0,5 am na bidon yi 10 litres aynu am na ay sachet. seen adresse ñu ngi fii ci tuba ndamatu corniche Serigne Modou Bousso ci guy gi jokkool ak ñoom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27. mbokk mi tàmmu leen aynu tàmmu naa aynu aynu sama ndoxu màggal aynu macha allah.
3: bokk julli di bokki talibé asalaamaaleykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar moo leen di nuyu di leen ziar di leen sant nag ci yii ñu weesu waaye di leen seenu ci lii ñu dëgmal. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar mooy woo képp koo xam ne danga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggéey yu ruuj bu muy santaane ca jéemul inshallah bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar di woo képp ku yaakaar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xam ne moom lay woote inshallah bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan ca jéemul. képp kuy ñëw nag ngi daali jumtukaay baaramin ak lu mën a déjjati ëkk ak bépp jumtukaay bu mën a liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nag nee na mi ngi woo képp koo xam ne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar nee na bàyyiwul kenn inshallah liggéey bi bu ñu tabaskee ba mu am juróomi fan lay doon te jéemul muy am ruuj moo xam ne Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar moo koy santaane di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn di ñaan képp ku ca teew yàlla yàlla fekk say aajo.
4: kilib tepp Serigne Moustapha Mbake Khalif Sene daldi Mourid Serigne Ibrahima Koudia Mbake Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbake Xabane moo yëkkati kaddu yu nuyoo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbake jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe kent yu ànd ak njërëm ak ñaan jëm ci mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbake ak taalibe yi ngir seeni pëseef ak seeni taxawaay ci mbooleem digal yi ñu weesu rawati ak diye ji nu mujjee dajale jëbbal ko Serigne Moustapha Mbake Serigne baa ngi sant mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbake di leen yëbbanti ay cant ci seeni njaboot ak ca seeni taalibe gannaaw loolu Serigne Ibrahima Koudia Mbake mi ngi leen di fàttali ak diye xarit parce que yéen ñu baaxoo dajale ci kër Cheikh Ahmadou Ndombe di ko yóbbu kër Serigne Touba di soññi njabooti Cheikh Ahmadou Ndombe ak taalibe yi ñu farlu ca te daal di koy dajale indi ko ngeen ñu daal di koy mën a jébbal Serigne bi Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Xabane ba mu santee Serigne Moustapha ak Serigne Ibrahima Koudia Mbake ak Serigne Cheikh Bintou Mbake njabootug Serigne Ahmadou Ndombe Mbake ak jëwriñ yi ak taalibe yi jiital ca taw kër gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhaji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soññi ci xarit tabaski yi ñu farlu ca te fonk ko te waajal ko Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Xabane moo fi indi yëgle bi noo ñaan sunu borom yokk fanam ak ubérem ba mu àggale ay mébétam barke Cheikh Ahmadou Ndombe Mbake Sadi Xob Mourid dëggoog dogoog doy lu yitam di ñaw yob jàmbaare te pasteefu lay làqe cër yi ñu naw Sadi Xob Mourid na koy waral mu làq ngël di cër bu dufa bari wal sakk sans borom fegal ko lor la qualité fait la différence
5: yasir lahum bi lesi tasara.
2: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbake ñu ngi fii ci Touba tali Diougo Kébé kër Serigne Abdoulaye Diakhaté jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante mag juma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk lépp loo yittewu ci bagage mbirit yóbbalu julit mbokk yi jàppandi na ci barab ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté fokk seen muy dem ci bagage mbirit ak yóbbalu julit ci li yëngutu ak bagage yu raar te méngoo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib kamilu timzibi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jaxate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yura parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañs waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lool ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ci ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxate ak serigne abdul khoudous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
6: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
0: ikap fm

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

kelam yitam def tawaf al-ifadah ni ne ci seni keur ajuñ ci lañuy def bisu tabaski kon bis yoy bok ci bis yi gëna mag yépp dañu tabbi kon ci bir fukki fan yi nga xamne kon moy bis bo xamne dañ ci jéggal ki aj jéggal ki ajut ka aj lañ koy jéggal may taxaw gam ci taxaw arafa na arafa ko fa dem ko nek sa bakkar yépp sipi ko na basse bi ci xojaaji ki ajiwul nak war ko war goge ci liñu far yoy bakaram kon dañu far bakari ki haj ak ki hajul sana su neen ko war bis wax yom arafa dañ ka fara bakari ad mi wess ak ad ci karamam kon lu mag ngeenel la yom arafa nak sa sama wax ci ben hadis bo sona hay sama ko netti mo xne amul ben bis bu yalla goreel lu ëpp limuy goreel ci ay jam ci bisu arafa ma limuy goreel ci ay jam ci bisu arafa amul ben bisu bu muy goreel lu ton non mbalu ko ëpp ba da ci sax day sun bon da ci pokeri wa malakam sumu yubahi bihim al malaika fa yaqul ma arada hawla fa wacc ba jégué di pokeri wa jam ñi taxaw arafa ci ay malakam nan sama xol sama jam ñi ana lu bëgg ma defal len musi ma solo hadith bobu kon bisa bo xane jéggalo bakkar la ci ki dem makka tar arafa way njeglu bakkar la ci kiko wor dañ ko faral bakkar yi ñaari at muy at mi nek at ci at mi karamam lay def tetal ko ngeenelal fukki fan yi ci lay itam bisu tabaski nek bisu ke moy bis bi gën ci mbolem bis aduna yi bisu aduna bisu tabaski moy bi gënal yalla ci mbolem bis yi

kamu Akbar. Allahu Akbar.

رسول الله.

kon bisu dabes ki moy bi gënal yalla ci mbolem bes yi no sala sama waxon na ci hadith bo xamne dafa ne a'zamul ayyam indallahi ta'ala yawmun nahri wa yawmul qarr bisi gënal yalla ci bisi moy bisu dabes e bisu ba ca top dañ tu yawmul qarr moy li anna an-nas yastaqirruna fihi bimuna ba'da an farahu min tawafil ifada wan nahr wasarahu moy bisu ñu sax muna gëna buñu sanne jamra bata def tawaf ifada di dallu mo ngi tuddu yamul qarr mo ñaari bis yoy na mi bis tabas ay bis ba ca top moy yi gëna yalla fi mbolem bis yi Abu Dawud moko solo man yu ragniko nak yo xamne tamu nañ ko ca lol kuko dundale bis yi la ñeek moy jital ak tuub ci yalla tuub tuub bu sel tamu nañ ca lolit wor ko man wor juroom ñent yep liko dalé ci bu ñeek ba ci juroom ñentel ba mo gën fukel ba ndiss ko war man dafa haram moy bis tabaskay bi ñaari bis yeses dafa haram wor wa juroom ñanti fan yi ñeek nak tamu nañ lol kuko wor kuko mudun nak nga farlu ba wor bok juroom ñantel moy bisu arafa lu mag ngeendel la ci waye nak ki haj do ko ra ki dekk fi dekk ki nek ci dekkam ki ajut mo lay sant mo wor ko tamu nañ itam lolit tuddu yalla ci anam yu wote digante tahlil ak tahmid ak takbir man tud yal subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar so do cheikh so nekh nga do ci wala

tahlil ak takbir ak tahmid bolé wal ci hawqala ak tasbih motax gu magal lu ko way mëna bari rek mo bari ko lol sop nañ ci loli jang baril jang alquran karim rawati nak ci julli moy diko tari ci nafila ak diko jang ci tim and ak setantal maana ya tam nañ ko ci lol ci fukki fandi tam nañ ci loli saraxé ak jokk ak bok joxe sale ci yoonu yalla ci anami yiw yep anami njek yep top to ñaari wajur ak top to say jegeñale tam nañ ko lol ci bis yi muy fukki fan yi tam nañ ci lay hajj ak umra ci nga xanda ko tako man ndax bisi hajj la ndax ci fukki fan yi ci lañu dem mona yomu tarwiya juroom ñetti fan yi ci ñu taxaw arafa ci juroom ñantel bi ci lañu sanni jamatul aqaba ak tawaful ifada ci fukkelu fan bi ñi aji wut ci lañuy ci lañu tabaski kon bis la dafa dajale kon yu bare yo xam dafa dajé ci bisul tektal ngeenelam ak tedd nga am ak magaya mom fukki fan yi bok na ci tam nak nak laaj nañu sax ne ko jeen def mo gëna yalla mo ne imanun billahi wa rasulihi li gën moy gëm yalla ko yonentam ñu ko so jalle ba ca topat mo ne al jihad fi sabilillah ñu ko so jalle ba ca topat mo ne hajjun mabrur gëm yalla ko yonentam mo gën so jalle la ca top moy jihad ci yalla ba so jalle moy hajgu guñu selal hajgu ñu nang hajgu sel go xamne dara rafa ca lul nona du ko yak mutafona li kon jaar na ci lu soko mané mu jox ci fatay hajjam bok na yi gën mag yi ci gën di sako jégen lo yalla ci bis yi ma samonté ak wari gar yi ndax yi may tudd yépp yuñ sop la waye yuñ sop nak day am yu ko jitt moy yalla war nak xam dañ la ko gal digënté jullé ak war ak ya ci ajju xam yu farata la yo ya jittu diko jafé ci anam gën ko sako diko rafetal diko xereñe diko mata seuk samonté ak sunna ya ak teggin ya moy li jambi ñeek soxla wo laata muy baril nak ay nawafil kon nafara tay ma seuk waji badi wat mat lu ci man dol nak ci yo xam yuñu sopp la ak nawafil ak sunan mu dool ko ca doli ñel ci abi hurayra mo xne yon sa su ne won na wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma fatuha alayhi sama jambi sakku ma jegeñ lool luma gënal ima faratal ci mom kon lim faratal ci mom mo jitu so jallin sunna yak yeen sopna do ca top kon ganna bu mo xereñe farata yi samonté ak wari gar yi jadd na ci jambi nak mo baril ay nawafilam baril ñu sop lol mang tedd ngay jamono yi bis yi tedd la yu ñu tam ko jam yalla mu far farlu ci jëf lam da jëf lu jitu bis yi suy bis yi asé ci lu bax mu yok ko lu ko jappandi wutan ci lu bax ci bis yi jitu sa su bis yi asse mo farlu fexé ba mo matal ko ci diganté dundal waxtu yi xir lo ci dundal waxtu yi ci top yalla ci julli jangal quran ñaan saraxé top to ñaari wajur jokk bok diglé lu bax téral lu bok ra jëm ci nit ñi matal say haq yi nga sekk ak say morom mi jam ak yudul yo ci mbolam xéti yiw yi nga xamne ak buntu yi nga xamne yeb ben tejju ci ndax bunti yow yi tejuut lamande ci lu bax lu ko meuna jarign tayegal ak lu bare bok ne jeef yi nga rot nañ rot nas rot na ci ñu tam ko ci bari ci tuddu yalla lool waxo nak dem ci dess wat bari ci tuddu yalla lu ci am solo la ci anam yep nak suma neena ngir gën mëna séré jarignu sun borom wa isku subhanallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma rasakh min bahimit lanham ayamul ma'lumat nak jumul ma'lumat yep dañu def ci ñi ci jublu fukki fan yi jek ci tabaski moy ayamul ma'lumat tam tam nañ ci lol baril ci tahlil ak takbir ak tahmid la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah kon ñi gi ñaan sun borom mu defal lu ci aw yu lim ci lam li dexañu ci bis yi sey ngeenel ci tedd nga lepp sun mbam dajale ko ñun yagal fi lo cheikh mamadou len muntaka
ba lim naalal Seydou Ba di ko liggéey lépp sotti colet ci loxam tam jiit na ko lu yàgg yàgg.

الله أكبر.

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: خباري
1: يوتيوب اف ام خباري
2: بابسي عمري
3: مبكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دالين جام تي راديو يوكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غاغي باو تي ندام دار عالم الخبير خبارو ديغي بتيغي la gëna fess ci xibaar yi ginnaw ciowlu ñen ñu dëkk ci gar bu makk yëkëti won nañu koy joxoñ baramu tuma wa chemin de fer doon ñu yéré saxar gi ñoom ñoy nak yëkëti na ci ay kaddu léral néna ñu doon wax daanaka rek ñak am xibaar yi te war mom mo waral seen genn bobé ni nak la ñuy def fofé ñariñal askan wala da ngeen téwlu kenn ci kilifa yi lam ci jotta fessel ci biir jotaay ka xibaar yi tabaski geek waccayu adjoint professeur no dalam andak kilifa yi yore walu cham geek ñom seen wër lenn ci ay daral yi nek ci digënté mbacké ko Touba da na ci dir sëna mu gëna yaatu ci walu ko wër bobé lay xari ak fañu tolli tam da na ci gëna yaatal soble sé compteur bi tam melokan ci marché bi lol tam da na ci def gëstu bu yaatu danaka nak dëkk bi fu ci bari ci ay baram nak soppi ranu ko def kokka daral Mustapha Diaye def ci ëpp gëstu da na ci dik gën ci andak mom ci bir jotaay xibaar yi lay doon nouvelle yi nga xam dañ koy nemé ko bi ay camp la doon tak place jambri lo nak mu di jurel len jafé jafé tax nak préfet bu ndiarém né mom faawu dañ ci wut app matway tax na wona wa tak deri askar wa kay ku ci né ngir ñu waxtaan lo mel waxtaan wu yaatu da ngeen téwul Abdou Khadir Diop mi préfet la mu ci jotta léral bañ ci noppé ci walu waxtaan wu ni mel mbokki nanaka li moy li gëna fess ci xibaar li ci yéne kayé ko naraka mal lestu wut ni dikel ci forum faccé gi même sopp lu sul borom
1: UKB FM Xibari
2: Pap Seyar Mbaye
3: Pap Seyar Mbaye farewo ci addu kay beg machine bi naska ni ci deglu radio UKB 103.5 di téme rek ñatt yu tom juroom ngeen koy deglu ci bande FM internet www.sunufm.com YouTube UKB TV live tay ji le Alu Juma ñaar fuk ak ñaari fan ci wéruk wala fa di ci wéru tubap di wéruk mai atuma 2026 de pak ñenti fan ci wéru wala fa di wéru tabaski ci atum jinné ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcc fan wéru ak ñett ci milé bot ci ko am ikap ngeen man ko dugg taw sunu ay application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nekk ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna bayyi xel 103.5 ikap radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg bëcc gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam.
5: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 témer ak ñatt yu tomb juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ni leen ko waxe won ciow li nga xam door ngeen ko degg wa gar bu mak dembu ñeek seen ay kaddu di nakar la kamb gu mak go xam ko def nañu ko faaga ay weñ ñuy sab fofu ci seen gox ba ñu ñu joxal ci baram Touba wa chemin de fer do ñu yere walu ko saxa gi ñom ñoy nak kilifa yëkëti na ci ay kaddu indi ci ay leral ci loolu nga xam ko askanu ñu ko doon wax ñom nak ne danaka ci doon wax ñak yott xiwari ci wir rek mo waral seen genn goge ne lak lañ fay def jarigal askanu tan fuñ ko wara jaar lepp ngir def liggey ba jaar na lu ci pap ma djop jaxate mom kenn la ci kilifa chemin de fer yoyé mo ci nday leral ñu tewlu ko modou kanako tatane
6: pap ma djop jaxate chef service infrastructure au niveau de chemin de fer Sénégal chef de la région ferroviaire Cap Vert Kayor Ndar et Bawol tontu ko dina yomb trop ndax bu fekke dañu joggé ndoulo jaar mbakee ñu bu Touba population bi sahar bi ray bi impacté ben trop bu fekke ñi ñaawlu wala ñi wax ni dafa am ay désagréments yuñ leen di ñoon ñi tek buñ ko doon teunk ci pourcentage gomu ni sax dina ma 1% gomu amna yo xamni comme chemin de fer mo ñu yebal bëgguñu dugg ci di personnaliser sax affaire yi di tuddu ay torog yoy mais xam nañu à peu près li na ci biir waaw mais nak chemin de fer dafa nekk ci lo xamni rôleum la moy saxar bokay dawal dafa am ay normes xom yo xamni dañ ko wara tek bi ci jitu moy sécurité sécurité mom chemin de fer yi fofu lañu rawante ci aduna bi legui ñom rawante wuñu ci mala dakali saxar mais sécurité lañu rawantel kon mbiru environnement dafa nekk solo yo xamni chemin de fer duko jël duko foy waaw li ñuy def ni ba mu indi ciow koku ñom xeyna dañu ñewul fiñu wara amé information bi amna mo faral deug mu nan kilifa du gagantou ko ci mbett mais biñu won jël ci information ci chef de garde ci chef de district dina xamni ñom liñu yaakar ni

0: andi ba tey ñeen ñi xamé kon bokkon na ci lu ni mel non mu ko xamné chef service élevage Malick Sand mi nga xamné nak mom inspecteur bobé mom bokkon na ci jotaay ba del ci ci matuay yi nga xamné nak jël nañu ko ngir rek lu jëm ci walu ko ñënd ak ñaay ma xar ma mëna am ci anam bu mucc ayib ñu tewlu mom momé di Malick Sall mi ñu toftal ci mom mi nga xamné ko moy chef service élevage ka mbacké kaddu yu yëkëti nako ci ñu tewlu ko
1: prix so digé ñu wax ban day fekk ni ci marché bi amul ki rek donc ñom ñepp ku ci nekk na ci bay waram ku ci mëna dem jëli xar mu dem jëli xar mu indi ñu organiser ko ba nga xamné ku nekk dana ci mëna gis bopam benen bi ma ci tek moy at bu nekk ministère de l'élevage day am lu mu jox ndampay lu muy dolel ci éleveur yi pour ci aliment bétail ren aussi inshallah dana ñew mi ngi ci yoon bi fay nit yak ñaari fan ñetti fan dana ñew li ñi atone aussi loolu la ñi amaat rek su ko defé ñom aussi ñu xol niñ ko mëna jaayé ci seen bi lu mu gëna rafété rek ñu def ko loolu appui rek la appui la nekkul lo xamné li def ci mais baxna aussi nit ki at bu nekk nga koy am at bi aussi nga dayal xelam nga xamné loolu mi ngi ci yoon bi dana ñew nga xamné inshallah dana fa
0: Malick Sall inspecteur bobé mo jité wal élevage di cham gi ci biir département bu yare wala bokku mbacke bi ñu nek patay sax jotaay bobé la ñuy nek ni kilifa yeneen yo xamne kon tew nañu fay yëk ci ay cadeau dalal xel yi moy ki jité dara lu ko diddi go nga xam bokku na ci bar yu némé ko nañu ko ci Serigne Abdou Fattah Diop momu me nak yëkëti ay cadeau ci lu soxal walu ko taxaway bobé nak ma nga ci dalal xel yi né nak ndeg yi jappandi na ci kenn ku ci nek lo am da nga am xar mu tollo ak momu ñu tewlu cadeau yu yëkëti nako Serigne Abdou Fattah Diop mo jité dara lu ko diddi li la ci addu
2: amna dispositif bu am solo bo xamne l'inspecteur monsieur Sall tek nako fi andak vétérinaire yi chaque jour ñi ngi dugg di saytu gar dalal yi du set xari ak ñi nga xamanteni ci dañu am arrivage bu bëss nga xamne dañu joggé sous région yi ñew wacc ku ci wacc dañu saytu saxar bon laaj la say les passer ak extra yoyep ñu xol la ndax amon na ci ka bo xamne bi amé ki xari da fever dañ ko isoler ci benen côté bo xamne digëndib ak juri maximum mëna 200 mètres bon fi mom danaka doli wat rek mo fi am ta wax deug yalla liñ wax lepp di si biñ amé CRB bi danaka mëna bu doon témër la juroom ñaar ko juroom ben yépp matal nañ ma ngi wo ñëpp fooy mëna né da bëgg xar ñëwal dal nindi dal ko Seigne Fall so ñëwé lo mëna am 70000 60000 ba 250000 bo ñëwé da nga am xar ndax prix yépp am na fi wax dëgg yalla mom machallah xarima am na mom
0: jotay wër bobé ka faté wolon maire bu Touba Aliou Badara ñang ñu gëru xam ci bay Allah mom momé tam nak yëkëti lay kaddu ci turu maire bi sakku ci ñi xam ñom ñoo di borom xari ñu gëna jappalal ñi di borom kër yi waye tam ci liggéey bi ñu fexé ma ñom ñu bañ ca gañu bañ ca loru baña loru tam ñi jënd ci lepp ñu def ko ci tawfexu xewal kaddu bay Allah ñang ñu tawlu ko
3: ci kanam bay mor mi kanam préfet tamit yërmandé lu ngeen def ni bay mor wax nako mission la service public ngeen di def parce que yeena fi nek waye nak malgré chera yu dund beek yep yu ñu wax yep yeen aussi xam leen ni askanu fi ay talib rek fi nek njabotuk serigne touba ngeen yeen aussi njabotuk serigne touba ngeen lo leen man ci wayefal li ngeen di def kenn neewul leen nak bu leen jaay perte kenn waxu mais nak yeen investir mais nak na affaire bi am équilibre ba nga xam ni du metti ci yeen mais aussi askan ngeen jappale leen parce que touba mom ni ñu fi tabaski amul fenn ni ko bay mo roxe ci aduna fuñ fi tabaxé da ngay dem ci genn kër bo demone fenen dañu na am na rek ñu xam imam ba kessé moy tabaski nga dem fenn ñu né borom kër ga kessé mais fi demal ci kër gu né ñaata nitay tabaski tay kër képp ko am responsable man ko rek dang koy def touba mom lolu culture la ci touba lolu nak xam leen ni kon nit ñi yitté won nañu ko seen yitté la té yeena ci nek yeur ma la joon ci man la ci ngeen def
0: ki xari lañuy dess ba tay ñen ci ñeem ñoy ci yëngu ci walu jënd ak fi ñaay mi ñay dalal xel yi xari fan la tollu jabonu ji ñu tewlu ñen ci jaakatu xari lan ca leral
4: xar mom yimul fenn mo nga am fan yor mo nga am 200 mo nga am 100 nit ne fa sa postol fof rek nga ma toll waye bo 100000 di xol xaram 200000 wax yaak ci marché bi rek waaw yaal na marché mom xaru am na mom wax ya xaru am na mom
5: jënd ak xar sa dina na ki def lek sama xaar fekk demewul non xari ñoo romb fof ay xaru 150 mo fam xaru 145 ak xaru 200 yiñ la joon de jaay daw 140 mom lay jaay legi ay 180
6: ndeg gi tollu mom mi ngi dépendre sa poste 85 am na fi 90 ba 100 jëm kaw waye nak kenn ku nek li nek ci poste mom lay ndubbi marché mom dal xana lenn moy ci problème nga xép ay bo xewuk mom bo ñëwé di nga am xar inshallah bu sax yalla
4: fantom wax yalla mom yomb na yomb ndax fantom bu baax mom du yomb ndax xond ni ngi ko jënné ci kafar lañ koy dégg rek waye leppam sant yalla bu baax baax rek
5: yombuñ ndax essay xari lutax yombuñ xont bi mo seer ndax xari liñu lek ci jëm bopam mo seer mo tamul ñom ndax saxu ngogn 7000 6000 lolou monta yomb tax am nga saxu ripass ki tamit tamit demna ba yegg 20000 wala ay 13000 yoy lolou tamit monta yomb
6: pour cher ndax bo xolé saxu ngogn leg ñu toll ci 7500 saxu ripass bi sogu ñew amna kër buñu wax kita jarona fi jar ay 16000 leg mang ci 20000 akel kon xamna kon day gëna cher te lolou lepp ci jur gi ñum ñokoy lek bo xolé li dañ lek saxu mbokk saxu kita ak saxu ripass bi lolou tax jur gi cher
7: jur gi mom cher nañ lol te fi ni mom doyna war lo gisi marti mom serna lol mom doyna war lol mom serna lol mom dingay ba son yor sa xaliss feneni lu xar ma waxale len leex sa dokum ni dokum na jënd ta jamono ji xawa naxare
8: radio
9: KBFM
8: 103.7
0: kene rek ñett yu tombu jurob ikab radio université cheikh ahmadou bamba xaridu nuko sori danaka bar bo xol fi mu toll ni soppi na nuko ak daral mo xam ci mbedd yu mag yi waye lolé tam la do nembe ko ci gare dakar bu ñëkk bi fofé tan ñu ci bari bari tambali nañu difa defi mbar difa jaay ay xar soppi ko ak daral mustapha ndjay jaar na fa xol liggéey ba nak la tedde ñu tollu ko reportage
10: biñu fi yexé ñi ngi fi fekk ay jaay kat yi xar yu bari ñi installé ba door seenu liggéey ñi ci dess di dogo yexi di basaka mbar ñu na fi bokku na ci bar bi ñu gëna amu ngir di fi amale senu liggey ci waccayu tabaski gi
11: lamay lal basi ak wut cop sorti ci pour xar yi man fet bas kaw gi lal ci soup sorti ci cop bu ñewé mané gor ko lal lay def dama yar ay xar sak ane fi lay genné sama xar yi ma yar andi juko jaay wa bu déssé juromi fan ci lay estal wa bu nek ni dakana suba lay commencé fanan ba lu fay joggé da jeex wala xar yi jeex wa
12: man len sak ane fi lay ñew sak ane mom fi lay jaay wa mo ngi tané tout touti dem mom ngi ñew ndank ndank de waaw waye nak jaay bi mom démégul non dañuy waxalé gum amna dañu wolo
11: ba bas bi lañ ko lé jënd ko transporter ko jënd ngoñ jënd ripass tok fi nak di xaar yalla wax
13: bama fi dalé jaak légui ay at yu dul jeex la man ci la dëkk bi ay xaar la jaay ci daral gi la
14: daral ga nga fot bi da jaakalo ak télé bi rek jaakalo ak télé bi rek bi mo tax nu fi jaay
11: ñi wacc dem lañ ñu installer xamna jur yi nak yi cher na ndax dund bi moy cher ipet sénégal liñ wara am ci xaar pour mu doy leen amaguñ ñu ci bari duñ mëna daal di ñew ndax bo ñewé da ngay yew di xont kay nak jënd kat yi gennagu waye nak ñu ngi seenu xari mom ñu ngi ñaanit nak yalla suñu borom japp
12: du bass bo jot rek duggu mom da nga ñew nga luyé sa bass bu say barrière def say xar waaw bu amul bass nak nga nek ci mbedd mi rek waaw ndax ñepp mo ñu dugg ci bass yi mom ndax fiñ toll ni danaka bass yi gis nga jeex na
10: bu dé lu jëmit ci walu sécurité bi ak baye xel gu ma sekk lañu ci def rawati na bu guddu jëté
11: ah dañuy fanan bu dañuy 3 personnes bu ñaar ñi nelaw kenn ki noppul su déme ba 3h wala 4h kenn ki jog kenn ki teud kenn ko nelaw sax non lañu remplacer ba 6h yi jeex wax ah lañu fay fanan wax
15: bu fekkan suñu kaddu joti nafa ah dinañ am ñu dimbali ci walu sec donte la dañuy am ñu monter ci rond-point bi ah jappale walé bi ndax comme de tenir mom fum taxaw bokku la fum taxaw non ñi dinañ nelaw ñi du nelaw ndax xam nga nit mom mënul ñaar ay fan nga xol ko kenn mënuko mais nak bu ki di nelaw ñe nelaw wu té non lañuy japplanté dal wax deug yalla dañuy solidarité bu baax même si ni da ngay gis ko xar yow même bo do nelaw kele mbar male nelaw donte la jurmi gi genn fi nga mom ko ké dina la ñew yé wala mu dugalatal lako ci biir ah wax deug yalla ñu ngi def affaire solidarité bu baax baax baax
10: bu ñi nelawé tosi ñi jog tokol tax yi mom sécurité bi dess na wax yalla ndax danaka ñum jaag rax rek ñofi nek bu dé lu jëm ci walu li ñuy lek ak li ñuy naan ñu ne loolu ak jappandi deug la ci ñom ndax ni dekk bi démé ku ne da ngay jël sa passe rek nga installer ci def sa lepp ki mom xam nga Touba la mom lek jafewu fi mom
15: lek gi mom bu poser problème ndax ñun suñuy kërëm mi ngi fi suñuy kërëm mbokka ngi non lek mo amul problème
10: aday la wa ko ñu mëna sawal rek ah wa bi na xëru dem tok di neggane ko giray yépp ku bëggul baara bu ñuy xor yaal di ngi am wala ko di ngi la ko jaay ci kéré yo xam na len di ñepp dinañ ci mara ci seen bokk daal xam nga fi mom danaka mom buntu ko Seydou Ba la nga wax buntu ko Seydou Ba mom kën taw yépp ku ñu la dama bëgg jaar pour dal sax nga ñëw ci yaay mom day am solo lool rek waaw légui mom xam nga Touba mom pour yaalu nekk ma ngi doon lek ci waccayu tabaski ji ñuy nemeku ay daral yu mag yu neex fi ci dëkk bi waye am ay jaay kat yu garage Dakar bi lañu taamu ngir di fi amalé seenu liggéey
16: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
17: Radio
16: IKAB FM
17: fi ci Touba ndam
16: xibaar yi mu ségg ba mu wor
18: la radio citoyenne
16: IKAB FM rek moma ci doy
0: 103.7 xar momé nga xamné kon borom kër yu bari bari fimu tollu mom la leen lijeenti la koy gungé nak ci beccou ko tabaski ga doon soxla sék pompe terre bi fofu tam fal la tollu sunu ay natango yi nek ci info set dem nañu ci marché occas ba doon fa lumbeutu ko xol lu jëm ci walu ko ñënd ak ñaami nak la démé waye lan fa jotta némé ku bokko na ci dal né soble bi nga xamné kon mom modi soble réew mi mom dal mom lañ fa gëna gisse gumi soble mbay mi waye nak lu jëm ci walu ko ñëgë itam japp na la jappandi lool ci ñi xam ko ñom ñoo di borom kër yi ñoo tewlu kaddu yi nga xam ko jot na ko fa tatal suñu na tango yu info 7 ko tatal ñoo tewlu
9: pom tebe ak soble wax deug yalla japp na na dina doy ndax am nañ ci qualité bu baax en même temps japp na dina doy dal ndax wacc na ndax ñi ngi wacce tay soble bu baax la pomter bu baax la tay am nañ yakana tay tabaski mom soble pomter mom fi mag inshallah rabbi bu dé soble mom prix mom xéewale na lool ndax ñi ngi jaay par ben sac 4500 bu dé engrais bi 4250 xam nga lool mom dana jappalé bu dé pomme de terre bi ñi ngi jaay 8750 ba 9000 bu dé data bi ñi ngi jaay 9000 bu dé engrais bi ñi ngi jaay 8750 a japp na né prix yi xéewale na par rapport ak jamono yi jall ndax jamono yi jall dana jar ay 12000 13000 légui nak actuellement ñi ngi jaayé moins de 10000 lolu yom na soble bi da nañ jaay ay 12000 13000 tamit mais légui xéewale na bax bax ba nga xamni ni ngi jaay moins de 5000 mais soble bi nak mom du soble importé soble indien bi la waaw nek nak soble qualité bo xamni sene dal bu bax la bu deugër la tay dina tok ay quelques jours tadu def dara soble bi nga xamni ma mo lañu baye ci réew bi mom lañu jaay té lolu mo ëpp avantage ci askan bi dañ dégg ndax bu doon soble bi nga xamni dañ nga importé bo bu diké ba fi day sét client yi amna ño xamni son doolé kiw su ko défé comme soble bi nga xamni maam lañu mom lañu baye ci réew mi bari na ta bu baré maam day tax mu gëna yom comprendre mais bu fekkon dana ma soble tuba bi biñu import bu diké du bari ta day sét soble bi nga xamni maam mom lañu baye ci réew mi mo gër ci askan bi da wax deug yalla soble bi bari na yom na machallah
18: ndug di lay fimni ni soble ba ci 5000 5500 bi ci gëna fo bi nek témèr kam nayit 4500 wa bi ci gëna sét da 5500 pomme terre mo xawé sét tout mom ndax mi ngi 9000 ak 8750 9000 ne lepp réew mo la nek lepp réew mo la soble réew mo ndax deug yalla soble de yaakaru ak ma kem amna fi dem amna fi dem pomme terre mi ngi wacc mom tam pomme terre mi ngi am mom tam deug yalla marché bi dal manké ko ni dañu jël bu yomb bi ni jël bu cher bi tan do ni ñi dal xamu bëgg yi bokku ñu ay pompe mom benn qualité bi la ñaay bi mo fi nak indi bi mais yépp la ñu jënd nak bu dé soble bu xonxu bi ak ngañ bay bi yépp la ñu jënd tan dé pas kenn ko nek sëñ jëk fa ngay dollo sa doole tollu la importé bi mom téy giñ koy téy mom amna importance sopp ma kay ñu gëna bay rek ndax ba dootu fi jaar sax par a lol dal mom moy seut gëna djublu ci mbay mi ba dootu mëna importé mom dootu ñu ko wax rek dañuy gënne way dootu ñu djugal lol dal mom mo ja way ay gor gor lu bu baax baaw té bi mom amna solo top
19: kon jé bi gis yéna yeb gis amna bu sew amna bu dijj bu fim na ni ñu toll ci 9500 bu sew bi ñu koy jaay 5000 4500 soble ngañ mbay bi ñu koy jaay 5000 benen bi procès bu xonku bi 3000 bu wex bi 2000 lolou mo fi am do Touba legui lolou mo fi dox yeen ni detaay par kilo 1000 detaay par kilo ñu jaay bi bu sew bi 250 bu dijj bi 500 ah soble bu wex bi kilo 125 bu xonku benen bu procès 200 benen bu ki bi ñu ngi yar 300 ngañ bay moy soble ba bi mom ndox dong la procès bi nañ bay bi waye nak ren xaliss amul ko luñu baax luñu mëna ni tabaski nañ mo am rosi rek tek soble dal li tay gi ndax bi mom bu baxé rek day defu ndox motax ren di fu jaar nit ñi mënu ñi yënd parce que amuñu xaliss da bëgg nañu wone dëkk bi mo dëgër réew mi dal dëgër na wa ñun da ngay xey suba ba ngon do jaay 1500 ni nga sot non koy toné waat lool dal la
18: wa audio bi mom tabaski ni lay démé day dox lank lank rek mais pour mu avancer à 100% il faut tabaski reculer bu baax baax ses bagage soko dox baax mais s bi nak mom ñuy commencer dem lank lank ko
20: tablé ci pomme
18: terre man ñu xam pomme terre mom séré gu dewolo ji da naka sable lam doon jar rek lay jar muñ ci entre 4500 ak 5000 bam nekkon pomme de terre da mo xawa yok tuuti parce que temps le mi ngi don jar ay 7000 ay 6000 so ba ensi mi ngi jar ay 9500
20: waaw ba 9000 actuellement nii ni moom 9700 lay jar. Bii local bi moo fi nekk importé moom benn temps la boo xamante ne bu ñu ko xasee arrêté rek arrêté nañ ko. S bi moom soble local bi moo fi nekk Ngañ Bay Procé waa ak Gal Misaar yooyu rek yooyu fi nekk te yëpp ay local la.
21: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
22: Téeméer ñett yu tomb juróom yi kaam rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci Ndam Dar wax di moom xabiir xibaaru digg bëccëg gi ñu wax ci lu soxal luubal gi nga xam ne nag danu koy faral di nemmee ku def katoy ñaawte fii daanaka sonal witt ñii di askan wi tax nag njaareem ko kee nga xam ne kon moom moo di préfet nga ci wuti pexe woo na gendarmerie police ak askanu ñu ci bari ñu toog waxtaan ko waxtaan wu yaatu woo xam ne sax ku ci ne wax nga ca li nga xam moom moo di sa taxawaay sa xalaat ngir ñu xool naka lañ ca mën amee pexe Abdou Khadr Diop ba ñu noppee la mu tënk ci jotaay boobee ñu teewlu ko.
23: Ndaje tey bi ndaje la woon boo xam te ni gis nañ ne dafa mel ni ñëpp yàkkamti woon nañ ko parce que permettre na ñi nga xam te ñooy takk der yi ñu mën a waxtaan ak population yi. Population yi muy ñan mooy ñi nga xamante dañuy yëngu ci wàllu xaalis muy ñuy def transfert d' argent ñu yore station de service ñi nga xamante ne dañoo yor ay société privée di def wàllu sécurité ak ñeneen ñoo xamante ne ñëpp dañuy yëngu ci loolu ñuy def commerce ak leneen. Tey ñu waxtaan ba nit ñi xam ne kat sécurité warul yem rek si takk der yi wante sécurité ñun ñëpp la ñu koy tuddee sécurité collaborative. Et ku wax sécurité collaborative mooy sécurité boo xamante ni nit ñëpp dañ ciy dugal seen loxo parce que dem nañ ba xam ne sécurité kat waratul yem ci diggante police ak gendarmerie rek wante dafa war a dem dafa war a impliqué population yi. Ku ci nekk loo gis rek nga war a mën a alerte police wala gendarmerie parce que loolu mooy tax mbir mi gaaw boo gisee dara nga alerte jël sa téléphone woote boo wootee gën gaa bari juróomi minute di nga gis police oto police bu taxaw wala oto gendarmerie. Kon loolu nit ñi ñi ngi ko doon sàkku waxtaan wi moo tax gis ngeen waxtaan wi tey te nit ñi li ñu laaj sax mooy nañu fexe ba saxal lii di daje saa su ne di mën a waxtaan créé cadre boobu te incha allah nous allons le faire. Waxtaanu tey wi tamit tax na ñu gis yenn jafe-jafe yi ak yenn soxlay sécurité muy kaaraange ci yenn barab yi lu mel ni marché Numbe Diop gën nañu laajaat sécurité ñoom lu mel ni gare routière bi laajaat nañu sécurité lu mel ni yenn point yi nga xamante ni ñu ngi fay def weccoo di joxalante xaalis muy transfert d' argent wala ñi nga xamante dañuy jaay essence ak yu ni mel ñooñu ñëpp wax nañu soxla si nga xamante ni gën nañ ko am si soxla sécurité. Daral bi tamit wax na soxla sécurité ngir ñu gën a yokk kaaraange yi foofu wante ñu si woowaat lu mel ni mairie bi muy mairie yi commune yi ñoom nga xamante ni am nañu cër ci wàllu sécurité ndaxte yoon moo leen ko may ñoom aussi ñu gën ci dugal seen loxo ci wàllu sécurité te bi ci njëkk mooy éclairage public parce que bu leerul insécurité mën na am. Li ñu war a mën a jàppale aussi force de défense de sécurité ci wàllu sécurisation ñoom ñu def ko nit ñi laaj nañu loolu mais beneen bi ñu gën a insister si sensibilisation nit ñi demandé nañ ko na police ak gendarmerie gën di sensibiliser mais gën di communiquer parce que gis nañ ni police ak gendarmerie ñu ngi liggéey mucc ayib di def ay résultat yu mag wante nit ñi du si bari duñ ko yëg naam dafa am nag ñoom seen liggéey nu mu tëddee ak nuñ ko tëggee ba encadré ko wante nit ñi gën nañu sàkku nit ñi gën a communiquer ba nit ñi gën a xam li nga xamante ne nii ñoom ñu ngi koy def. Police ak gendarmerie aussi gis nañ ne joxe nañ ci seen i numéro ba ku leen soxla war leen mën a woo loolu di leen ci gën a insister. Am na sax ñoo xamante ni proposé nañ na am plan d' action de sécurisation wala plan d' action de sécurité solo boo xamante ni ñu mën a permettre ñi mën di daje saa su nekk renforcer aussi lii nga xamante ni am nañ ko si ay éléments de sécurité ñu gën leen renforcer si biir département bi fexe ba amaat même s'il le faut ñu amaat beneen poste police fii si mairie tout loolu di leen ci waxtaan ba bu nekkee loo xamante ni jàpp nañ ne war nañ ko mën a proposer kilifa yi incha allah di leen ko proposer kilifa yi.
24: Kaddu FM xibaar yu dëggu téwéer.
22: ci téméré ñatt yu tombu juroom ngeen di déglo IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg becc gi lu soxal bourse de sécurité familiale yi amon ko galankor tambali waan non joxe ba ci Touba Ndiar bi toll ci juroom ñett téméré nit ñoo xamna ko jox na leen seen ay attestation Khadim Ndiaye mi jité makaru action sociale doon borom dimbalante bi ci département bu Mbacké del ci waat na ci doxalin wala nu ko terre way tam rafetlu waale taxway bi nga xamné chef de village du Touba Ndiar taxon nako ci Khadim Ndiaye Mustapha Ndiaye tatam ay cadeau ñu dal ko
1: té dañ fi ñëwon doon remettre attestation nouvelle bénéficiaire bourse de sécurité familiale xam nga bu ñen xolé lu yagg tok nañ ko ngeen dégg ñu né bourse familiale ni dañ ko suspendre légui nak suspension ba téggé ko na parce que tay ñëw nañ fi indi fi plus de 800 attestation yo xamantene ñu bëss la ñuñ tan ci registre national unique bi ñu nank erreur ñu loolu moñ fa ñu wa xam nga loolu mom yaakar na né depuis bi nouveau régime bi ñëw ba légui ñu bari nga nan dañoo dag bourse familiale ñu nan daguñu ko mais président waxon nako né bourse yi daguñu ko dañ ko doon chambarat ñu nak chambar nañ ba génn une nouvelle liste liste bu bess kon liste bobu ñu ci bok ñom lañu jox attestation yi ni ñu ñewon Touba Ndiaram do leen ko remettre wa limay yok fofu moy dañ xamné Touba bénéficiaire dafa bari presque 12000 bénéficiaires amna fi presque 12000 bénéficiaires kon bu fekké service technique yi fini ak relais yi dañ ko bëgg joxé fofu chef de village yi ak comité de ciblage yi tanon japp ci comme niko chef de village bu Touba Ndiaram def mobiliser relais yi ñu accompagner ñu jox ñun bi xolé mobilisation bi fi nek plus de 800 personnes ku ne jot ci attestation lolu liggéey la bo xamna ñu koy rafetlu diko ci jajjefal passé na ci japp parce que mo ene relais yi nga xamantene ñoo trier liste yi xam nga liste yi ñu ñëw attestation dafa bari attestation kenn def ci Touba Ndiaram kenn def ci quartier bi dañu def dek Touba Mouski kon cela veut dire que amna ben travail buñ ci wara def de sélection ba génn village ba paré té lolu ñun bo xolé suñu personnel mënañu le nombre de relais tamit est insuffisant par rapport à ce travail lolu motax mom mo mobiliser ay relais ñu genn attestation Touba Ndiaré ñu ñëw di len ko jox exemple la bo xamanteni on lance un appel yeen chef de village def ni mom parce que kuy xaar tamit ñun ñu jëg ñëw di lu ko ëndé mom du gaaw mais ku def ni mu def mom le nga jot inshallah ta xamna na paiement bi yagatul on sen xel na dal parce que déjà kuñ jox sa attestation mu leer na yow ak sa carte d'identité ko kay sa xel bu dal len lu dal non xamaguma nak ba xam dañ fay effectuer parce que mais xamna ne état bi mu ngi ci mom nañ la fa jot nek na balata bus lañ jot mais en tout cas moy kuñ jox dal jappal ne am nga bourse familiale te boy foyé ko mom nga yobbu attestation bi ak carte d'identité bi mom nga yobbu poste non waaw ñu lan foyé ko mom am nga bourse bi juroomi at la bo xolé sa amna ño xamne liñ foyé ko ëpp na juroomi at mais ci taxi dañ ne won képp kuñ ko jox bu maté juroomi at dañ lay dakal tanan ñeneen kon nañ japp ne ñi nga xamantene daan nañ foyé ko ku ñu dem passe ñu ne la sa bourse dag nañ ko na nga rafet ndort muñ te xamne délai ba nga jëton dafa yam lolou du man ma ci wara wax sax na ñu ci wara wax dañ ci wax mais ñu ngeen koy dégg la koy dégg mais dal nañ japp ne bourse ba muy dor juroomi at moko taxona jox effectivement lolou moy sans présence fini pour rectifier erreur yoy dal kay remonter au niveau central parce que man am ay faute de frappe comme nit ki sante ndjay ñu jëm ci wala mu sante job ñu jëm ci wala numéro 4 dal am erreur lolou moy tax sama téway fini erreur yoy dañ koy corriger inshallah def ko PV jox ko le niveau central ñu corriger ko lolou motax ñu ñew di xol kuñ ci jox ndax tour bi mom la ndax numéro 4 d'identité bi mom la
22: lolou doon cadeau yi Khadim Ndiaye mi jité action sociale ci département bu Mbacké Thierno Ndiaye mi di chef de village Touba Ndiaré mbobé nak rafetlu nak liggéey ba way tam dessina ci lika tax jog ngir jappalé wa action sociale ci walu wone mel way tam di tala xel ci attestation yoy mu né képp ku ci wara jot sawal dañ ñu def pexé ba nga mën ci jot Thierno Ndiaye Mustapha Ndiaye tax lay cadeau
2: alhamdullilah rabbil alamin bi mi fekkate ndax yakana bi moy deuxième fois bu ñew di libérer ay bourse familiale lolu muy mbir lo mo xaniti bi ne vraiment manam amna ci contenté lolu mak kep ko xani ki yaangi ci gox état bi fi jaaron la manon def nako sant nañ waye bi tam ni mebet mu am ci nit ñi tam ñi ngi ñaan suñu bom agal bañ defal leneen manam nak sey xarim sax mi ngi naw 800 quelque personnes ñu fi def mais ñu carte bi de man 14000 personnes 14000 lolu dafa bari kon 800 personnes day melni mom xawna ci yeen neew wa ñu santé ko rek ta xamni dekk bi mo bindo non kon ñi ngi sant serigne bi suñu lepp ñu délé ko serigne bi xamni do nga serigne touba yo xay liggéey dañ ñu liggéelo rek lepp lo xey lu and ak digal la ñaga ca yu amul digal anduñu ci li nak dimbal askan bi la ca askan yi buñ ko waxe Seigne Touba tax ñi fi dëkk ñepp ginaabu yalla wé kon nak ñi ngi sante goor di sante jigeen di sante ñepp di sante également directeur yi nga xey bi ñom lañ andal nga xey bi biñ am jotté quota bi dañ lay waxon kenn ko di indi 40 ñi 30 ñi wé ba manam 800 quelque personnes man ñoy tam di ngi sante wa xam nga kenn ko nek sa gis parce que man sama village dama dëkk ak ñom ñi samay bokk la ñi Seigne Touba mu bolé ak ñom ñi samay colonel kon nak man yakarna ne dana ci am fu war fayte ñi ma dekkal ma waral lu jog rek ma taxaw ci fexé ba loolu am ñi ngi sante yalla bax nak di ñaanal serigne bi mu yag bi cheikh abdou khadi porte far ak porem jabatou borom touba yep ndax quartier bi tam serigne saliw moko fakkon yaatal ko duñ jog ci diko sante diko ñaanal diko jappal ci xamne lam waxon ci serigne basirou ndjay mi borom penc bi ko joxe fi yef yi jafé lool bobu dara amul Seigne bi jabal ma fa mom wa dina ko Seigne Bass neena ko rang dox ak ma sa dafa so beug mbak nga ñaan ko ci jappale ko ci fekk muy jang bu da tekte ne ma cene mar ko mbak mu ne man de lima jaaxal ci kilif yi ma jox ay keur ak penj ñak gañ fa ñak nek rek moma ci jaax waye kenn ko ne fa nga nek re boko toge manam nga xamne jafé jafé bu lay jappal ci tey ko lepp jappal forage yaangi fi poste santé yaangi fi teli yaangi fi bourse familiale yaangi fi lepp lu war ci ab quartier amna la war ci jëm ci l'islam jurom ñent juma nga ak fanweri jakk ak jurom ben ak jurom ak juromi poste sante bon bi quartier mom wax deug yalla sante forage bi commencé nañ ko chinois yi ñew nañ barki demb ënd nañ matériel bi yépp commencé nañ ko ci forage amnu paré daw jé kon mu mel nañu ci quartier ma sha Allah li seigne bissay waxon ñew na wa ñu jaajeew la suñu jambal ju baax Allah baram bak far mi xey mo déggul quartier sax
22: lool doon na kaddu cierno ndjay mi chef de village bu Touba ndiaré mbokk ngeen ni ñu top ci 103.5 IGAM radio université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Kadior penci lañ bëgg yéssal tek nañu xéer wa bëgg nañ liggéey bi nak égg fi ak magal Mbacké Kadior gi ci kanam loolé nak Serigne Bassirou Mbacké mi saytu liggéey ba indi na ci ay léral ñu tollu ko
3: toll Serigne Moustapha jëlé liggéey bu toll ni bay fi ñepp ñu bare bari soxla ko mënon ko jox ñu bare bari waye lepp mu jox ñuko suñu jëm ju xébu ji lolu ñoko amé ndukkal ñoko amé ak chance montant bi nak lu bari la xaaliss la waye jëmi Seigne Touba amut montant Seigne Touba 1000 francs ye 10 millions 100 millions 70 millions yépp tan waaw kon ñun luñ am dal ko ci def lama waxon luma xam luma am luma man lepp na ko ci def ku ñu fekk ko dem bayima fi da ko liggé bi nak Seigne Moussa am ñum soxla way Seigne Bara Sagu Seigne Cheikh Thiari am ñu bëgg ci liggéey bi a diire bi de yalla mako xam mais soxla nañ bala Mbacké Kadior inshallah mu nopp bëgg nañ ko nak bërepp bi comme ni nga ko tollu ni rek non la tollu bëgg nañ ko yok sax way Seigne Moustapha mo ni mag mako redoon manam 30/25 la 30m/25 inshallah loolu ci yeb des Mbacké defo mi xel fi Seigne Bara ñu am ci ndigalat itam ma amul yok amul wañi non lañ ko fassiyene liggéeyal waye liggéey ko liggéey bo xam itam liggéey bu am solo lay doon liggéey la wax bu depp ak jamono waye bu depp itam jëmi cheikh mo xolni mbacké ni koy defal
22: moy penchu Mbacké Kadior mi nga xamné nak kay yéssal gi lañu tambali tek nañu xéer wa méré bu Mbacké Kadior nak nénañ ñom kenn du leen ci jittu kenn du leen man ci liggéey ba da nañ ci duggal seen loxo bu baax ba ñepp yek ko mam mor ci la may maire ba mo xamné lu ñu mel ñu téli kaddu
4: liggéey bi suub liggéey la ndax fi lepp lo xamné def nañ ko fi ngir cheikh mohammed limine bara ñun lañ ko defal kon nak ne ngeen japp ci liggey bu baaxa baax ñun de ñi ngi ci and jeewrin ji cheikh serigne basirou ñi ngi lay xamal ne bi ñu tambalé te xeer wi ba ni ngay joxe ciabi ji fassiyene nañ ko and ak yow sun doole ak sun man ak mbolem village yi nga xamne ñoo wal commune Mbacké Kadior lepp lo xamne way man nako nak doole ngi fi xam xama ngi fi man nga fi kenn ku ne bul ne amali kenn ku ne amna lo xamne soxla nañ ko ci mbar mi kon nak ñi ngi leen ci wo ci mbollem ñi nga xamne ño nekk ci arrondissement bi di ci jital préfet
22: mbokk yeen ngi ñu top ci radio IKAM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam dañuy exsi ak yeen ci ponku bi kamal jotaay bi li gëna fess ci yeen kay ñu lay koy la faral
21: IKAM FM
5: li ci yeen kay yi par Cheikh Mbaye
6: bi simi lool le point info yene kay magal ñu ci dialogue doon wote waxtan wu jitu reew mi sakko nako suru natangoy xey du xamale mom jitu le president Bassirou Diomaye Diakhar fay dajen ak ñu fi nekkon ay ilivali jori ci bi reew Senegal yene kay bi xey fessel natalok Aminata Touré Amadou Ba Abdoul Mbaye yene kay bi na ak bu soumaré bokko na ci nga xamé kon jot na ci waxtan ak ñom benen leen lo xamné kon jëm ci ndaje mu jotal ko am directeur général bu RTP yene kay bi dama na ci kilifa jangu bi dem ci walu ko waccay ko mariage popo ngit ba nga xamé kon ñu ko fasiyene amal pèlerinage marial bu popo ngit su na tangoy ñu koy wajjal direct ci jous yene kay dossier inter mag ba ci le dessal ak ñun ak mbir mi nga xamné kon top na ci mabou ba jaay yene kay bi ne cour des comptes kay mom lañu xey sampu app laaj de mom mi taxawam nan la mbaan ak par lo do am ci mbir bi yene kay bi xey fa sa na pa way kan duñu netal lu yaatu dem ci walu ko dossier bu numel wal fu quotidien yene kay ma nga ci jafé jafé ñu koy nemé ko ci len lu jëm ci walu ko épargne di rënk bi risque yi nga xamé kon amna ci way tam lu jëm ci walu ko lekk lo ci askari su natangi tontine yi ak banque yi nga xamé kon amul benn pa garantie jafé jafé yi nga xamé kon bari na ño xamé kon ñong ko ci dundu su natangi xey tatane kaddu ko ñem ño xamé kon dundu lu ci lu may am ci ay jafé jafé way tam ñu seen xam xam ci walu yoon ak li xamé kon jot nañu ko ci wax mu doon lu jëm ci walu tek yo xamé kon jigeen yi dañ koy faral di ko jëfëndiko Dakar Times yene kay quotidien ma nga ak ñun ci lu soxal walu ko cyber attaque yi nga xamne kon dañu koy némé ko raw ci na ci DGID trésor ak daf yene kay bi xey samp ci app laaj ne kay fekkon télé ci kay dogal bi nga xamne ko wa France jël nañu ko ko ci ra taxaway lolé ndax da nañu mina idak safara yene kay bi xey samp ci app laaj def ci geussu bu yaatu grand place quotidien yene kay ma nga batay ci cadre yu mëna wërul tay tam jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon mo dox ci digënté inter mak bi nga xamne kon ma ngay wéddi ba bu ba jaaj ministre bi nga xamne ñu koy tuddu ci mbir mu resul na tangoy xey fessel natal ak taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci le quotidien yene kay audience yi nga xamne Elimane Diour yewon don nañu ko am ak jitu rew su natangoy ne jomay ma ngay waxtan ak yi nga xamne kon nekkon nañ ci ay Elimane Diour su natangoy ne jalam national ba lu soppi am waxtan ngir rek mëna xol naka lañ ci def su natangoy xey tatal seen ay cadre ñom Elimane Diour ñor ku ci ne la nga xamne kon jukki nañ ko sa wax bokko na ci Cheikh Aliou Soumaré bi nga xamne kon mo tambali yataay ba Amadou Ba Sidiki Kaba Abdoul Mbaye Idrissa Seck mom yene kay bi ne won nañ ko way da ko muju gattal su natangoy mo xey di xamal ne Elimane Diour ñu won mom itam ñu fassiyene ko fa dal Souleymane Dene Ndiaye mom nak day ñu ko fassiyene surtout ëlëk révélation quotidien yene kay ba tay ci Amadou Ba le dessoat kaddu yëkëti nako jëme ci njiti rew gi na bam genn ci audience am bobu ne mom nak ma ngay deggalam ak bokkam ci wal opposition bi ne ku jëk politique la bokko way nak bu fekkante ci rew mi mom dafa soxla da fay tek lepp ci walu politique ci wet ga dik wuy ci li di ndariñul rew mi Amadou Ba mo fessel kaddu yu mel leneen lo xam ko l'exclusive de ci métier jëm ci walu justice bi ni mi doxé yéxay bi nga xam ko némé ko nonu ko su natangoy ni conseil interministériel do nonu ko def su natangoy ni sonko fi mu toll ni kay yëkëti ay cadre nakarlu adam bi nga xam ko mom la ñu ci doxé yéne kay bi mo xey diko netti last quotidien yéne kay ba tay ma nga ci lu soxal inter ma nga ciowu top mo bobu jaay su natangoy ni ciowu dé bari na lool jamono ji ne quoi inter ma ka ñangay wékki ben cadre bi nga xam ko mo bobu jaay waxon nako su natangoy ni kay jamono ji ñangay gëna leer lu jëm ci walu ko dossier bi ak ciowu la ci nek lu jëm ci top alal rew mi nga xamne kon dañ ko sakal fexé yéri kay bi né sonko ma ngay nakarlu lu jëm ci walu sabotage bo xamne kon daf né lu jëm ci traité kay kay dañ koy doxale fi mu tolli minute bi yoré walu ko wolu mel yéne kay bi xey nek samp ci laaj bo xamne kon Ousmane Sonko ko ci samp jëm rek ci anam bi nga xamne kon mom la ñu cey doxé su na tangoy del ci na ba tay ci jalo bu jitu rew juroom benn ñu fi nekkon ay Elimane Diour su na tangoy né yow dem nañu waxtane ak jitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci jëm ci walu ko rew mi ka taxaway point ak sport mom ba tay ma nga ca lu jëm ci patchok liste bi nga xamne kon genné nako ci sunna tangoy né amna ci ñen yo xamne kon ñu ngi doon sentu wayé dañu muju ñu tagi sunna tangoy xey fessel kaddu pap ciow né nak li ap tanef la won tan nak day tan nga bu faaw da nga jël ñi baye ñé tan nak limu def nak tanoké assumé lolé kon lo xamne kon def lako yeufir bopam sunna tangoy xey fessel lu jëm ci walu ko liste ba taxaw bu def nako ci Sadio Mané nek na championnat bu Arabie Saoudite yene kay bi né championnat bobé nga xamne lañu al Nassr jël nako sunna tangoy ni bi moy titre bu ñëk bo xamne kon bam demé Arabie Saoudite légui mom ki ni ñancho national amna ko le Dakar roi yene kay batay mbaga ca Mabouba Diagne mi nga xamne nak ak wedd go xamne nak ñi xam ko ñoo inter bank wedd nañ ko kaddu yëkëti nako jëm ci walu ciowlu nek seen digënté batay su natangoy jëgë ca ko électoral ba Bougane Gueye Dane ak lu jëm ci walu taxaway bi nga xam ko def nako jëne nak be lu xor yi nga xam ko nek ci biir lolé bokk na lo xamne kon lu muy ñaawlu la mom batay mu diko netti yene kay bi di parlementaire batay mbaga ca marché bi nga xamne kon ministère agriculture
5: agriculture mom nakay don ko wedd ci kanamu ni di taskato tourage nek ci TFM sunna tangoy ne inter makay ñom fi mu tolni nak day ñangay wedd wat ba mu set wé ci kaddu yo xamni kon jëru ñu wax nako ci li ko tijey jëri ka inter mak goge la nek ne fi mu tolni ma ngay wedd ministre bi Mabouba Diagne ci lu jëm ci walu ko wedd gi nga xamni ko wedd nako ci sunna tangoy xey di lu xamal rek ne facture bo xamni ko ministère bi lolé nak bokku na ci limbu takko takku bo xamni ko ñeng ko ci fessel ak arab bi nga xamni kon mom la mbiri démé l'évidence quotidien yéne kay batay ma nga ci lu jëm ci walu woté bi nga xamni kon jitu rewmi woté nako sunna tangoy né woté bi ban jëriñ la wara amal rewmi sunna tangoy xey samp ci am laaj leneen lo xamni kon suba tel quotidien yéne kay ma nga ci conseil interministériel bu Ousmane Sonko ma nga ci nakar lu jëm ci walu doxale lu yor raw ci reddition des comptes don aller rewmi xamni koy top sunna tangoy ni ilmane jonne di néna li dé ay sabotage yo xamni kon ñanga ci patio mondial bo yéne kay bi né tanen gu def nako ci digënté ñi nga xamni kon ñom ñoñé nekkuñu fo del soir nañu waye ñu ñeneen ñoo xamne kon yag nañ day car ñu fossi rewey lar yene kay du xey fessel liste parti bi nga xamne kon mo war dem ci walu ko mondial ba Habib Diallo Boulaye Diam Malansar yene kay bi ñoo ñe dañuy xaar sunna tanga yu fessel liste bi nga xamne kon parti def nako ci ne nay am ñoo xamne kon dañ leen ci a faté yene kay bi xey du lu xamal ne parti ñaar ko juroom ñetti gayna yo xamne kon tan na leen ngir indi leen yene kay bi xey du lu xamal nek ne liste bi niki demb lañu ko fessel l'indépendant quotidien ba tay bobu mu jaje ko lako top ci la dessé ndé jomay bi nga xamne kon fi ngeul ma ngay doxal yene kay bi nekay consultation yi nga xamne kon table nako niki debu Ilmane Diori yefo won ñoo ñe dal na ci juroom ben ci ñoom le verdict du quotidien yene kay jalaw national bi am ci appalé ba sunna tangoy xey di lu xamal nekay fekkante ni ci jomay ngay woté fofu ci appalé ba sunna tangoy xey di lu xamal nek primature kay ñoom ñoo fasiyé dem wuy ci jomay gi nga xamne kon ñoom ñoko yili fo juroom ben ci ñoom ñanga ci walu woté ba record quotidien yene kay ma nga ci liste mondial ba ñaar ko juroom ñetti gayna yo xamne ko jël leen ci sunna tangoy ne malan sar ci réserviste lu ko dougal ni su natay xey fessel natalop ke ki di papa ciow liste bo xamne kon yene kay bi ne dañ ko xalat togg ko bam ñor lol mom ki di papa ciow di xamle ne ak tané fof la tan na day tan la won faaw rek am ci dug am ñu ci genn ki di Mustapha Mbaw Ilaye Camara yene kay bi dañuy del ci wat Bara Sapko Ndjay moy ki nga xamne kon ñu ci bari ñom ñu ko doon sentu muy gulet wara dug ci lu ne su natay ne Habib Diallo Boulaye Diah ñom nak fi mu toll ni de dañ leen ci genn yene kay bi liste bi jamono yi ñaar ko juroom ñett lan waye am ñaar ñu war nañ ca sen bala ben fan ci yoru jox mbokk yi de kay ngo de deuluk insha
7: UKB FM
8: li ci yene kay yi UKB FM xibari
13: passé arbay mbokk ñu sant leen gërëm leen li moy li fi rusoon kon ci ay xibaar ñu lako doon jottali Pape Sayar Mbaye faré won ci addu kay bi ak machine bi raskalu ci déglu bi radio 403.5 la tañu taggo mbokk ñu fatali leen la ci gëron office
8: groupe de communication
7: université Cheikh Ahmadou Bamba
13: la ci gëron office bokk na ci saxar gek ciow li nga xamé kon juddu won na ci fa fe ci gar bu mag ba ak ñen ci askan waroon yëkke seen ay kaddu doon nakarlu liggéey yu jamono jël wa semaine fere ko fay amal lol nak wa saxar gi bop nak indi ci ay tonti leral ñom nak neena ñu ci bari ñi xam ko ñoo doon wax daara xibar bañ ci wara am la lu gëstu ba am ko ci motax nak waral ciow lolé indi na ci ay leral jot na ngeen tewlu kenn ci kilifa yi la nga xamné kon jot na ko ci ay di papa ma jop jaxate wax na ci lu soxal tabaski ko waccay yu xatu yaato xamné ko ubinañu ko ci bokku na ci préfet adjoint bi nga xamni kon mi ngi won doon wër len ci ay daral bokku ci daral li Touba yi jeur ngeen téwlu cadre yi jot nañ ko ci ay yëkëti ci bi jotaay xibaari Mustapha Ndjay ngon ci garage Dakar bu jëk ba fofé ñu soppi karal jeur nañ jaam xar bi ñu ci bër di baw ci bar bi fassanti ko dik fa nañ fay liggéey ka seenu nekkit fofé la def app gëstu bu yaatu wax nañ ci am ci walu karangé gek jafé jafé ñu bari jaskal ñu koy dundu préfet bu Ndjaram nak pexel ji bëgg tax na wota ci ndaje mu yaatu ngir ñu waxtane loolu la jeur ngeen téwul Abdou Khadir Diop nak xam ko jot nañ ko teunk ci jotaay ni mel li mbokki danaka ite bol lan ci soxawalu gestu bi ci pomputer bek soble ci sunna tango info 7 ko debol gestu ci marsokal der ngi tole ci jotta tatan la ci jukki ci bir jotta ay xibaari li kon li ci yene kay moko kembal ñu sant geureum bolem ñi nga xamne ko ñu andon ñu ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet net www.sunfm.com youtube ikatv live guddi 21 inshallah yeneen ci ay xibaar programme bi dewe di 16h da leen baam waata seen émission fasxalu la yé tontu ci walu diine serigne mbak abdourahman ngeen ci andal kon ci émission demb bi ci guddi mo lay leen di lek tra ci 48 bu 16h yoté sant ñepp di gëreew ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sul bop pour la mom jamm te ku mu jamm gam jamm yalla dafa kenn lu yam jere ngeen jëf légui waxtaanu serigne Sambay

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.7. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Bolé muñ ak di tu fotol ndëk ci xelam dañu mo ci ko ko yéggal waxon na shahid sepp may soga tambali néla moy nit ko xamné bu déxé amul hisab ndax aduna medde mom xéñu ci dara lalu ci dara tapu ci dara dama ko waxé won ci ko la ba dé li ci gëna rawati rek mom la tambalé won dañ ci jaar modi fatlikou dé yenenbi sallallahu alayhi wasallam né bayina fi ñaari waré kat warekat buy wax ak warekat bu ne ciel warekat buy wax moy alquran warekat bi nopi moy de ak liku de xam lo kagn lay ñew te du ñew nudul ci bette ak liku ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle nako bataay digle nako lu bari señ touba digle nako bataay lu bare bare lako digle aduna pek nga li sheytane yi def ci bari lol waye murid bi nga xamni deggu la ci xolam mom ba muy soga ak ci di jeblu te muy tekk ci mom dañ koy yegal shahid waxon na shahid sepp may soga tambali nela moy nit ko xamne bu dexe amul hisab ndax aduna medde mom xeyñu ci dara lalu ci dara takku ci dara dama ko waxe won ci ndax mu wax mu genee kërëm ne mu ngi jiaré ji mu ngi jiaré nga xamne dafa fass yene de ge xolam lam baye ci kër ga lepp genn na ci amatu deural ndax kuy dey ku nara dey mom amatu deural loy bëgg ci aduna té lepp lo bëgg tamuy ci mbiri aduna kessé gaaf la ci waxtu way dée loolu ngi gëna bañ waxtu wu dée taxawé waxtu wu xuraat ñëwé ndax lutax day dox sa digal yalla ci raay ndax dama adam bi waxtu wu dée day jallo film bi famu juddo ba fi muy dée liñ ci jëf lepp ak fuñ ci jaar lepp lo xamne li batay mu ngi nek ak bëgg ci xolam li ñuy wax wala fi wax sisu xol bi daf cey tak ñu diko retti diko xey diko faax lu metti ba dé ni nga xamne ku am ñetti dërëm ñu sacc ko ci am fukki jinn ñu sacc ko ni borom fukki jinn ñu sacc ni muy gëna metti lo ci am ñetti dërëm naka nonu ki nga xamne xolam non la ñak wéko limu ci aduna non la gëna wayé fé dir lu waxon né mbirum dé secret bu réfi nek di leug ndax roam bu nango dem ndax di ñéwant ñoo ñu fi bayyi loolu itam dana metti ñettal bi ci metti sukurat nit ki su borom dana ko jox dara ji kaw yéné ko ko wayé daf ko wara liggéey fi mu toll nak xaji cey ag maqamum tolu xadi ag ci maqam ko sun borom nga xamni mom la wara dekkale yo mal xiyam ni diko hisab diko natou lo xamni ni dana fay dana tax bu ag ci maqam mom ni diko metital ci wax bi nga xamni ruham genn ci yaramam ni diko metital lu jar yegge goge ni koy yegge ci kaw dara ci xam ba tay kon ni dal nga xamne secret yalla nit ci mënu ko xam diw xerna bu muy de ni la def wala seena wu de ni la mel mune ci ta xamé len borom basira ko meuna xam borom basira xuma nit ci bi muy de ndax bu muy de dana gis ci borom basira dana jallo malaika yi ñewon di rocc roobu ak malaika yi ko sédé dana jallo gi tan iblis nim ñewé am niñ ko daxé ndax iblis fofu nga xamné roobu commencé na génné ci barami tanki nit ki ñi ngi dana mar mar wo xamné buñ ko wëggé won jéj ji ci aduna yépp du man boba iblis da yo ay wéri ndox yi sedd tek ko ci wéku bakkanam def ñaari sheytaane ci melne ndem ci melne bayam mom ni ko dégg nan ko sama dom neel deena ci diine yahoud wala diine nasara ki nan ko neel deena ci diine yahoud ki nan ko neel deena ci diine nasara man nandal la nga nan ndax mari net na ci yow te diine yi malay wax moy ngeum ci diine bu fekke ne nit ku yalla yeureum la bu malaika yeureum day accé setan yoyu ndaw bu fekke ne du nona nak lu man la am borom basir bu toge dana jallo ñun ñep borom basira day xolé leeru yalla nak dara mën ko fat def lay gis borom basira bi dana jallo ak yow sidid yi bu yi ci waral texé bi ak yi ci waral texé yi ci waral texé bi lanakoy safara ak yi ci waral texé lanakoy dibbali dana jallo xarkana mu nit ki xam ci karam bu leer la bis ba nit ñey dajé wala kanam bi leer la xam mu jup ci nonu yalla la ko mu wat di gëna xalaat mo di dé ndax dé ci firo bi roté rek le gëna amé li ñuy wax danger ndax mu ta bo gisé borom xam xam yi dëgg ragal firi alquran mo di né nit ki ci wax wo ruham di rot dutu am kumpa day melni beuti kessé la dara du ko umbi ci yaddu lepp lay jallo li muy ñëk ci moy ay jëfëm lay ñëk ci bu ko gisé tawhidam ci bopam day daldi taxaw ci kanamam leer nañ mu gis lu ca manki mu melni jëm minute bu fekke na bokko ci manki wala loxo wala tank wala bakkan ci manki wala nok mu xamni tawhidam mat bu fekke tane nimu fasé won ci yalla nimu fasé won ci malaika nimu fasé won ci yonenti nimu fasé won ci dekk nimu fasé won ci yépp li nga xamne tawhid diglé nako amna ci pop pop yo xamne yu dëng la bokul ak nam nero mu daldi jallo ak nero manki wo mu xamne tawhidam manki na mu daldi ñaaw ndort ci bopam ruham rot dajante ak ñaaw ndort bobu dañuy ñaaw ndort ci mom motax bo firé wax yalla ning ko firé bokul ak nako yalla namé boy dé jallo ndax lolu ci tawhid la bok nga jallo ni la waxal ni xol ni demé wul non nga gis manki bobu mu naqari la ñaaw ñox dugg ci yow ñaaw ñox bobu nga déalé ko manar gala ci manar gay yi nga xamné lolu motax serigne sun mak ci xam dëgg ta xam ragal sirri alquran lolu tax mu ragal yenn ci bari ci tawhid motax dañ nan kama yali kon lima waxon ni war na ci mouride di soppante kenn ku nekk di sa morom di yow mu ngi cheikh amadou bamba ci yi war ci li waji yi war ci souf warfatun wa hiya ikhwan lahum himam ma'al wafa'i bi sidqin fi ukhuwati bu fa kene mbolo la ñu li wala fi wax naan rubbi ca ciow la wa de yow kenn ku baax yow kenn nga dekk ak fanweri nit ñu bon lu baax lu tuti muy bëre lu bon lu bari ñu bon di daf koy nopp bu re fukki nit ñu baax lool di jaxako fukki nit ñu bon lool fakkene amu ci kan ko xamne baaxam nga dem na ba katan fukki mbon mbon yoyu ndam du dem ndam du dik motax lu baax famu bare la gëna yombé bo di nit ku baax na ngay fréquenté milieu yu baax milieu yi gën ci milieu yi moy milieu bo xamné do faté yalla way milieu yi nga xamné bo té nekké taxal dem ci yalla mukk niki jotaayi poy taxal dem ci yalla mukk bokk na ci moy yi gëna bon way motax rufka am solo mbolo mi nga nekk di mbolo yi nit yu baax rek nga xamné ñoo ñepp kenn du wax lo xamne daf lay wacce buñ wax rek daf lay yek limi gi ak ñi ngay gi yu ñu jëfé ak li ñi nga xamne mom moy té melo toujours daf lay faté lo la ca def geneen walla da dox wo xamé né al judul ilahi ñi ñew day xek da nek musta'id sa ndam dal di fess moy fat fa gu nga xamne day bété day dal di ñew ñaan diw kañ la ko di dikkel dan ci sax ndabam man na dan tak di tak ba benn bis mu ser rek ci benn gandiku beug dajante taw bi di fatiku mu fess mu dal di raw ñi ca def kon talibi warna fu tollu di gëna gor gorlu warna xaram di dem ci serigne bi ci bokk ni mu daj rawat ni fukki ak juroom ben yoy nga xamne moy bi jitu geejgi ak bi mu nekk ci geejgi bi mu fi jige ci mu demé ganar bi mu delu ci keen do mu ñew yari da bokk ni ci charti ndam di set toujours ay gi charti likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum

ay joju pour rot la waccé bu xamé né nap bu mak dal na julit ni borom di len tamal muñ di len tamal xoos ci ñakare ak ci nakar ak ci ñu bari ci ñom dé ak ci ay jam jam yu metti ceewul ñu di len sankati wara jugati del ci benen liggéey bu melne diñu gañu won gañ bu melne diñu jaxé won bëttit bu melne bi nga xamné ci lañu bari ci ñom déxé ngir wulli seen xol ba nga xamné dara dootu leen tiital ci aduna dootu ñu ñak dara bam nakari leen dootu ñu am dara bam deglo leen wo lolu moy melo yi nga xamné moy buñ ko defal aduna ak li ci biiram itam ak dañ ko xagne ba amul lu mu lek amul lu mu naan amul lu mu sal ñiyam kep ci mom ñi ci ahmad bamba neena gamu nga xamé né fekkon nako gabo amul lu mu terale guddi yonante bi lu mu jenn ganaar mu rendi ko di set benn julit buñ ko jox gisuko bam dem ci quartier ga fekk di lacc ba ni soldat bu du muhammad mu jox ko ko ak gamu gi mu gam wat ci ñayam ñu ray nangami nak xamilu ñaari gab yu moy ni kay la taato ala ma fatakum wala tasahubna atakum ban wax ci da nga defé né ngir waxtan yu gëna neex man na dox ci expose bi laaj bi ñu dem ci bay bay 2 heures bop mu né répété mu né laye je Moussa la balon sorawna no am la bal bañam yox fatti mbex ma amna benen sotaru mu ci tek benen cheikh bam mané mo leen doxal mboti ñe Moussa mo la balon firawna yalla la balon firawna ñu xamné ni Moussa firawna top ak armen bepp gën leena bari fukki yoon ndax ñom né ina awra de ci dunatul qaliluna xép nañ leen bari ñu neewal ñu xamné jar ñu dara top leen ba soob leen ci geej gi bu ñu wañi ko dajé ak firawna ak ci soldaram ñu mën leena lek ci taafi bu ñu wa jumele seen kanam it dajé ak geej gi té mënu ñu ndox amuñu gal ina ñun day Musa ñun kat ñi dañu ñu jot dañu ñu japp de mu ne kala inna ma rabbi fiir bi ni dedet mborom la andal ta dama tek ci yoon ñañu fofu ci mu am fa ñepp yox yoxe ñu ko yegal ci ulul azmi sun borom nak moko digal an zrib bi ataka al bahr nako fabal taw yet nga door ko ci geej gi boba xamul lu cey mujj xamul lutax sun borom sant ko fu fab yet wa door ko ci geej gi yoonam ñaar ci xar ko ñu ma andalon soobu ba jall feraw na ci itam ñewul ci bax tobu ci bi borom bi nek ba nga xamne ñamu ji ci gannaaw dugg nañ ci bir ndox mi te ñe jitu genn gu ñu ndox mi dal di delu nam meloon yent yalla no ku nek xamne mom itam xabaram tufan ba mu ne rabbi la tadra ala al ard min al kafirin diyaran innaka intadharhum yudullu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara mu sété biir jigéen ñi ak góor ñi ba xamne kenn du judd ci nit ñoñu kuy tuub mu ñaan suñu borom ne ko faral ñi gal ga mu yettoon suñu borom digaloon ko ko waxate garab ga ba mat mu yett ko ña dugg ñoo mucc and ak moom bu fekkee ne Serigne Touba dafa ne Moussa na mu labale woon Firawna ci baxu xol joom ñu ci aduna luddul ñu andal ak mom bu gita galda ak kam ko ñettale keneen ci yonenti la ku defon mel non ne mom mo leen joxon ay botam la leen joxon ci bot yoyé mu leen jox lañu defé xarbaax yoyé mom lañu tuddé mu'jiza mu'jiza amna charte mi ci mawhibul quddus ñi ko defit ndigalal yalla lañ ko defé sun borom lañ ko ndigal ñi ne nak ndigalal yalla la waye mboot mi ngi ko defé ndax ñom Moussa door geej rek la ci am yalla xoti dox ni nox itam yecc ci galam rek la ci am sun borom ballal dox ni mo la bal ñi ci def

0: bu fi joge dafa bayil xetam bi secret bo xamne mo yor aduna sun borom daf ko teral bo xamne ci la baye alak aw xet nim dan alage ay aad ak samud ak ñi demene ñom ci yërma de sun borom ak baaxam teddu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak liko sun borom may mu sak ay wutatam ci kaw suuf ño xamne ñoy taxawayam ñoy tok mu togon ci mu togon di atti jamono lañuy tok ko ci xamne ki don nga yonante bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan dañ ko don ci zahir rek dañu am khilaf ci zahir waye duñu am batin ba ñiko don ci batin rek dañu am batin bu gis gan waye nak ku leen weddi dula wañi dara waye kiko don zahir ak batin sun borom daf koy wax lo ndax day buntu yermane yalla ci kaw suuf bu neubé sañu la neub bopam bu neubé bopam bu yamal xiyamé ñi téxéwul buñ lay wax mom yey ko tax dañ nan ko ya neubul sa bop ko nak war na wax ci mom ci martaru bi mu taxawé moy wutu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taxaw taxaway muhammad rasulullah taxaw gi mu taxaw taxaway muhammad sallallahu alayhi wasallam mune zimamul wara asri ladallahi fi yadi kuma rumtuhu min malik alqadim nox bindef yep fa sun borom ni ko tek ci sama lox te marto bobu waxe lol la waxe ni ñoy ñep tax dafa sen ci yaron mom muy mom muy mom lol mo tax fu yonent ba jaaron mu jaar ko mu tegon tankam mu tek ko tankam ci namu yalla ci lol mo waral mu wax lo xamne yaron bi sallallahu alaihi wasallam rek ko sañi wax mu di ne sakray mbotam mo xotti geej ga Musa doron tieto mo ballalitam ndoxum noxna ci tofan ci makka bobu la ko wax alhamdulillah ta'ala
1: a jere je fay ci laaj bobu am na ko wax ni dafa deug ñu wax ni fofu ñi ni fa lañu label faraw na geej am ko ak ñi wax ni faraw na bobu bo top de toi teewul won ci yoy jamono da
0: waaw deewul gi ci yoy jamono abu wute la ndax bo sété sax digënté yahoti ak nasrani ni ngi ko japp ñom seen bop am nañ ci wute am ñoo xamni firawni ci bopam dafa dellu ci wat na kërëm xare ba dé mom ci bopam mu dellu ci ñoo ñi dañuy wax né firaw mo mu jé dugg ñi nga xamné ci l'islam dañu wana xalaat bobu fa yëmu najj ko bi badanika dañ ko yéegal fofu ñi nga xamné nak nangu nañ nit ne dañu ne mom firawna lap na ca ba delu ci wul fa yema nu najik bi barani ka ni ngi ko tekke modi firayna yoy ñu sulli won te def lu momi ñu nek ci misra ñi nga xamni bo ba legi buñ ko sulul na ne sadat sul won nako ñene sul ñuko ñene sul nañ len bo di fekk lin fa muy manam fa yema nu najik bi barani ka di tax ñu man xal ci ayat nga xamni bo deme da ngay jallo firawna bi nga xamni mo dajé won Musa mu nek ci kexu wer gi nga jallo mom ni melon ni mu tollu won diko gatt ko tuti da gis tag bi mu soxay gis kon am wuté la bo xamné ci digënté ulama wi ci niñu déggé aya ji ak ba alquran ñëwagul ñi nga xamné ci tawrat ak lin bi lay sukkandiko won nañu wuté ci né firawna déewul labul déewul ca labga mu gëna gën mu jé délu ci né ci kërëm ni nga xamné non lañu wuté ci aljana ji nga xamné mom la adama nekkon teñ jëlé ko ci ab toll bu newon ci aduna wala moy aljana jeñ digal way ragal yalla ñu ëllë non ñu ci amé wuté ci ñom nasrani ak yahudi ba tay non lañu amé wuté ci digënté Musa ak Firawna ndax déna ci lapp ga wala déewul waye xalaat bi nga xamné moy li ñi gëna am solo ci ahlus sunna ci l'islam ñap moy di Firawna lapp na déna fala ma adra fala am fala am la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ala nabiyyi ala na ko daax fale mo na dig barani ko nak ñom xam na firawna yi dañ leena mujj sulli diko alquran di wax xamuñu won ndax fara'ina yi wa bañu baana leena fara'ina yi dañ leena sul wala deenañu wala fuñu seey nañu wala deet mu ba duñ leen di exime bu ñeen di sulli di leen genné di leen def ay momi benen bu ñëk ni wax fara ndax lapp na wala deet am na benen
1: wa ko xamne dafa am ñu ni lepp ci nekkon ci wax

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بقي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يدني توب توب خم خم بيتي إكاب إفهم ما قلنا دوني دين سيار دين نوكل دين يارا جام بس يتدين إنك يان سونو بون دخول دي توفيق لكن إنك أي خيال أكيد نجرين سونو برام جبلني باي باي جو باي جاتي إنه ينجب دشاري ينجب del suwar nak ci seen jotaay xam xam bi ñu baxo sepp ak yeen di tontu laaj baay ko ci ñeen laaj bi jitu mbokk ma de laaj ku fatte ben jenn laay ci fatiha te ru ko gu nuuy def xawi ko fatliko day depp ba mu fatiha ja jangaat saro be kessar la andal te wona pe mu fi ba da salaam ñaarelu laaj bi mbokk mi laaj ne ko xamne soxnaam dafa am dom te neena posam woyof ndax man nako beutal bam am fuk fana juro aw li sax ci sunna de moy ku am dom am mu tuddu wala nga yaakar ko bayil ba bis ba delsi nga tuddu ray xarma tuddu dom ci gisu juro ñaaral bi boko amul nak yaakaro ko yit bu dom ji dom nga dafa ci faas boko yaakaron ba bis ba delsi far la nga fogon amut nga tuddu dom jëm jaax lolou moy li sunna santane kon di beutal moy tagge yenen lolou ci massa biñu nek mom digli woko ginaaw luñu ku man lañ ko sant ku ku mënu day xane mënu ko bu waxtu joom ñaari fam dikke sante ak mom xar baxna su ko amut na tuddu dom jëm jaax laaj bi ci top mbokk ma day laaj neena ko xam dafa deppum jultis baax bi tak sam jëfé nak mu tak taxawal dili takusan ba julli ben rakka ba ci rakka ñaari ba mu fatali ko ni jappami tojum bay neena da moppi rakka ñaari bi sel ni jappé kuy dawal dox dem japp wat ni laaj atté lolu wostone de non de fon fatali ko ni jappu rek la woon dem julli ndax na fi la faato ñeem kenn wuur ko yitt japp ko fa ko na de sik sak japp nu la japp la dan na gala julli ay mom xam na ne ni mu waxe xam na ne japp japp mu ko ila da ko tan nak fim ko fatali ko rek fofu lu ko rek laaj bi ci top mbokk mu day laaj neena ko xamne sil mahala dafa jël nit nak fay ko ngir mu and ak mom yobbu ko mu aji mak mune mom mi nak bu demé bu aje mak dana bax inshallah ndax mën ti nak ay ndax su fekke ne bëgg na dimbulé sil mahala moy faaw dana ay ndax da daf bolem jif aji lol nak daf ko tuyene wo ci demu jëri kon su baba day yene aj mom itam sul mahdi ni ñu and ak mo ñu and ak nata inshallah ñu na lepp ñu ngi wax don ci xeyna waru ko won waye ginaaw te yubbu ñu ko te fayna ko lutax mu mëna aj bu aji aji day bax wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk me de laaj ku ko leral ashabul hudud yi sunu borom ni tuddu ci suratul burud was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil ma'ud wa shahidun mashhud qutila ashabul hudud an-naari dhaatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد لي تي وروم خام خام يوخي دي موي أصحاب الخدود موي وروم خنتيا أبور لوان بو خامني واخ نان تي يمان لا ديكون أي نيت ньо خامني دانيو گمون يالا نيت ديني نصران nek l'islam la mo dajale len nak beug len genné ci dini ya lanké nak la gass am ngaré am xam xoot tal ci sawara sanni len ci biir mbugal len xamné dañuy jadd wuré len sun borom nak netliko jilin ni ngir ñu xamné loy ma dal ci ay metit am na ñu len jitu won lu ko raw ma la ni ma dal teewut ñu dess ci sun dunya wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi day laaj neena kinaare elawas yi neena ta xont bu ngi koy xont dafa am ñu wax ni garis mbam de kenek te lolu def haram muy laaj li atté lolu waaw ginar day bu dé lek sobe du téw dara waye nak dé su ko lek taxas li ko su bo kon lek di ngay lek sobe téw ko dara bu saxé na yoy gëré su mbaw la day tek ni ko dé lek sobe so so yéneñ ci way su mbaw don lepp lo xamné lu dagana lek la féké né day lek sobe du téw lek ko tan dara buñ ko raxé Allahu ta'ala a'lam
2: laaj bi top mbokk mi laaj ni na ko xamne day liggey ci bank way ne na entry yi jëg ci bank ci lañ koy fay mi laaj nak loolu lewon wala lewut ah li ñëk laaj moy lan lay liggey ci bank bi bu fekke ne day liggey ci jëflante gog nga xamne riba da ci am bu liggey ci bu deugal jëm ni liggey bi ne bu deugalut lu mu ci mëna jëlé dara ah bu fekkon nak mom liggey bu dagan la fay liggey xane mom la muy liggey ken teru wa buñ ko fayé mom mom lañ ko fay mom anam gam ko dikke ndax jenni khalis du moy arab way anam ngi ci yotta nga dañuy xol moy mom lan la fay def bu fekke ma ngay jappalante ak ñom ci riba ba wala ma ngay liggey ci riba jappalante ci lu dagan dagan su boba lu mu ci jëlëb dagan da ko nak dafa am mom gitu te yow japp mëna yomb na su boba nak buñ ko te fayé mom lañ ndax nim jotté xal araaji liggey liggey bu dagan fay ko fay bo laaj bi top mbokk ma de laaj ne xar mo xamne fi ñi yew bu mu ci tank bi mo way dafa dag ba tagaliko ba dem way na ngeur na lay nax man na toski allo de limite tu moy faawu dana sox sox bu metti tax day melni tank yi duñ tolloti sox bu metti nak bokku na ci ay bi nga xamne bu nekké ci am xar bu mat toski wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk ñu wax ne tole yi wax tole alba ñi ko bay liko bayel seen seen ndax asaka war na ci ak bu ci asaka waré ndax ñen ñi ci doon liggéey mëna leen ko dox waaw bu fekké né tool bi dañu xamné señ diwoko mom dé nga xamné ci tambali bu lañu xamné señ diwoko mom ak lu mëna xew moko mom so wa mom señ di momé fekk amna yenen tool nga xamné ak ñu tool bu ne fi dé boole yépp moté ni sa bu génné ko asaka ndax mom moko kon lañ fa bay su maté ni sa ak luñ bay fenen bu dé gerté wala bu dé dugub yépp lay boole génné ko asaka ndax day mëna tool ay tool la am yu nekk barab bu fekke nak mom yegu ci dara ñom ñi dañ koy bay sa bu noppé nak dor ko yit kilifa ga leg leg ñu né ku jité wala kër gi moko mom ku jité kër gi moko mom nga xam day mëna fi nopp pour rek dana kenn mu ala bu ñëwoon fekk ko jité kër gi genn aduna dañ ko jox ak ngeewotam dañ koy jox kaku wootu ci kër gi wala nak su boba day mëne amugut borom kon amu gud borom ni ko bay ñom momu ko kenn ko dañ koy joxe dara nat duñ ko mom te kim jëm ci mom léra gud nañ ni diw waye bu léra nak ni diw lañ ko jox mo na xew nga xane bu fi jige won dañ ko jox jabota suba asaka warna ci waye bu ma tay ni sa waye mom borom tol mo ri gina asaka ni asaka nak de su ko jox ko xamne ko womal la mané ko xadam na dund ñi ci doon liggey mom nga xane mu fekke ne wër na kenn ci mom ko ane momu ko mom dañ ñew rek di japp ci liggéey di japp leen ak ñu ko ñi ci nek su boba jox leen ci duñu dara nak momu ko bu fekke jiblu ci fay leen ko yit nak xale mom da ko joxe ngir yalla way du fay ñom sa ku nak fay soxla wu ci fay su boba mom da dagal wallahu ta'ala a'lam la bi top mbok mi da wax ni nit ko takku soxna bam yag mu takku ñaaral neena nak ñaaral bi xale la nena ben bis nga deg a video wax ak ñaarel bi na ko yobé xalé nga ndax

0: sama taw bi nga masel ndax ma sama ñew seen peul fekk la fa ngay joy ma nambal la bogo yak sama taw bi nak yena masel moy laj ak tek fay bobu wa bu lolou saxé de moy borom kër bi kon baye la ci xalé bi baye nampalé nit nak do tak domam so wa dañu tak fay wallahu ta'ala alam laj bi ci tok mbokk mu day wax ne ñaari nit ño xamné ño bokk baye ay goor lañu nek ak seen baye mu faatu baye len ak kër ak ci tol neena ginaaw bi nak mag gi mom tabax na kër gi dafa ay buti ginaaw bi mu faatu baye fi ak njabot ak soxna ay doom ak soxna rak ji ne ci kër gi amna ay doom ak soxna moy tam soxna ak doom muy laaj neena luy ak yi doomi mag yi fi nek magam gi faatu seen doom waaw lool day ñoom ci la ma nga ca ba seen baye faatu ñu waronu mi askir yi ñu rasul ko dañ ko waronu mi ras ñoom ñaar ñi ku ne xam li nga mom su ko defé nak su bo ken ku ci nek bo faatu la ma mamon sa njabot ñokuy do kon dañu waram mi ras seen baye xam lan la ca ku goor ko ñaari doomi goor yi ku ne ñak lan nga am ka faatu bu walam genné loolu ñu mi rasat ko ay doom yi baye ak soxnam ken ku ne su yox la sawal wallahu ta'ala a'lam laaj bi tok mbokk mi lan ne ko xamne da fa ñew ci jakk ji fekk ñi jël tumis mom nak gëlé ko tak sax neena mu dugg ci biir sapp yi ñom ñu jël tumis ay mom mu jël tak sax mi lan lool wa wax de non de mom bu ñu xasse taxol jël ko far di téré ko jël gi nañ jël mom lu waru nak genn ci biti jël li tak sax mu sel malé bu waxtu da fé bu ñay fekk mu dess mu and ak ñom bu sel malé mo agalé bu fekké ñu sel mom nak mo jël tumis ndax ci mazhab maliki julli bu xasse ku bari bayyi bori julli te bari wut moy eppul juroomi julli donte julli gi da tew da nga wara fay bori door julli gi tew kon mom liko war mo fay takusan do julli tis ci mazhab maliki bu meuna julli tis te takusan fay ko nak lolou mo shart la wala bok wajib la bok la wax far da xeyna nak bu lankon mom andak iman julli tis timis baga timis dana bax de amna bakkar ci vaké mok tay bu ko defé bu fayé takku sa bana tay dañ koy santat mu ba mo timis nak mo tax li gën rek bo mu fekké né gis na mom kat ñi ñi ngi taxawal julité timis lay julité mu jilé ko takku sa mu gën ni nak di julli takku sa do de soir Allah ta'ala alam bokku ñi laaj né na ñi nga xam dañu jëk jëk rek néna jëli nga nay fekk ay nit kar ay nit ray leen wala jël seen alal ndax lolu jihad la wala ko aw li tuddu jihad ci l'islam di lu mag la moy ne way buñ ko def nak kilifa julit ni mako santane am da ko julit ni ñu ngi koy jëme ci ni nga xamne duy julit nak dañuy galankor l'islam di dox digënté ñi julit ni ak dund seen diiné wala ñu leen togn wala yu mel nonu su boba nak sañ nañu jël nga nay jëme len te buñ dem ci ñoomit dañ leen di wo ci l'islam buñ lanké ñu laaj leen ay galab yu ma la jox buñ lanké lo lepp nak ñu dara xex ak lolu anam gogu ci ak amna ay teggi nak yiñ ci sartu bari yo xamni faaw da war dajje mu dara am ben yi dem nak jekki jekki songu ay nit mom ñoo xamne ñaar ay jull lañu doon sax jël seen alal wala ray leen lolu ak tan tan bu reey leen nga xamne ko mata moytu la nak bakkan dafa gis sa yalla sun borom subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam bokku ñuy laaj nit yalla sante yi nga xamne dañ ci amal ay nit di ci joxe ngir bo wéré dé ñu leen am luñu dimbalé ci fajj luy atté ci l'islam am na lu muy démé dé doon lu dagal ci l'islam ak bu fekké né ay nit ñoo dagal lo sauf ko alal jeet ñom ñoo dajalé mom ko kenn ko né japp jiwlu dimbalanté dañ dajalé alal tek fi képp ku wéré dé ci ñun ñu dimbalé ko ci nangam nga xam na ñi ci dugg ñep ñoo ci dugg alal jojé bu ndéwon do kurel gata sik ñom ñokoy bokk ci do wat wala ñu wax fañ ko jëne ñu jëme ko bu dé lu mel non la bu dara nga dama bu dé nit mo ñëw ni jox ma nangam té ma fay nangam wër wu né wala at mu né sa yo opé ma faj la wala ma dag ma jox yu nangam bu dé la lu dara nga mom ndax koku ñaar ñuy kaff lañ faaw kenn lu gagné ci wala kenn sat yow mi joxé té jëfé ngir yalla bo joxé lu bari ci fëj wédo ben yoon ay kaff li nga joxé won ki nga xamné it nak mo taxawal kurel gi di ci wut xaaliss nit ñi diko jox xaaliss ngir ko mu faj la ono ni demé moy perte amna day mu gagné amma budé nak kurel gu mbolo mu dajalo mo xamné day djiblo dimbulanti kenn ko la ngay jenn xam da ngoy genn ngir yalla nga xamni sax li nga ñaan yalla moy bañu dey soat ci yow yu dajalo ko ku yéré ci mbolo bi jox ko ci nangam dimbulé ko ci fami su dé anam gu mel nang dagal na wul lol nak daganut wallahu ta'ala aalam bokk mi laaj ko xamné day julli néna buy selmi ndax day wax assalamu alaykum rek gam ci wala da cey doli wa rahmatullahi aw ci mazhab malide dañuy wax assalamu alaykum musulman xeyna bu gi doli wa rahmatullahi nak du yaq julli ci waye mom bu ko waxu tuddu wañu daram mazhab mom li ci leng moy selmal assalamu alaykum rek la nit ki wax budé imam ak budé mamam ak budé kenn koy julli xeyna lim biñ koy wax man lay wote budé mamam ben lay wax budé kenn koy julli yi ben yon lay selmal budé mamam nak lay selmal ñaar wala ñett yon waye yeb assalamu alaykum lañ wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xam dañu doy ci bambal du liggéey lu mel ak école neena bu abi manam ñu dajalo difu julli ay mbir atté waaw budé ci mazhab yam malde ajuma de su ko julle ci fudul jakk ci jakk rek lañ koy julle jakk jo xamné nit ñepp sañ nañ ci def julli ci waye des ko julle ci ab bayal bu yatu yatu wala yene non faaw jakk li do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen gi setu ndax man na jang qasida ak yoy waaw xam nga tuddu yalla dañ ca sopp la waye laaj nekku ci sart qasida yi ci bir zikrullah la lay dugg tuddu yalla la ci xéeti tuddu yalla la bokk kon li gën nit ki koy def mu laaj waye bu amé ngant ba la wax man nako def nay tu weli tu yalla mo newe ko di jang qasida wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay armel ndax mani safa julli waxtu juroom wala deet wa budé barab ba fañ fi julli fu laab la dé mani safa julli wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena xalé bu jigen bu doon bëggante kenn tay way juroom am luñ ci nax mom xalé bi fañ na dem ci kenen mu mayako a dédé nak way juroom mom bu fi nekké tay jigen gi di ab jang kenen ku ko mëna mayé ku du way juroom ci way ju wa andu ci sey bu baax yo moko man maye wala ku wakil nga maye mako bu fekke nak dako nanguta maye ngir bu ko lof sen na dem ci yoon mom forcé geten mana wayuru maye la ko wala moko ci turam ay lu sene dem rek ab jambar nako maye mo tay juru nek sama wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena dafa gis juma jo xamne iliman de bu khutba juma jenn lay lay wax neena ak ben hadith jenn lay ben hadith ci xubba bu ndek xubba ñaar lu muy laaj ak ak bu waaw ala ay day am nu muy dañe don na xubba ndax xubba mu waré la xubbe ak jangale bu fakke lim andi ci laaj ji xal bi yoy dajé na ci xubba la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ni na yor yor fu la tambulé xam na yam yor yor bu gant sanké ba jokk lu tollo xassab lañuy wax ah dal gënd sanké ba tegg lu won fukki min te juroom dafa tambulé ba kiss bar di waji ba zawal digbuti di waji digante bobu mom ci lañu julli yor yor desu ko julli te jenn du fegul ba yekati ko lolu waye bu kiss bar xasse jotit desu ko julli te wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dafa gis serigne bi ci aljawhar nafis muy jangale ci mbeur ak di wax digeen du am bu amé ñaari wër bu gisé mbeur ak bu amé ñett wër ak yoy muy laaj lolu te deg ñoo xamné digeen bo mbé du gis bax aw digeen bu amé du gis bax lolu moy li gëna nopp waye nekku ni moy lepp tay lepp nit am borof du gis bax ñoo ñu nak lañ wax ne seen bax day wuté ni ci def ki nga xamné li bari wut lu mi am leg leg lay am muy am borof du gis bax ñoo ñu ñoo seen att day wuté ak ñi nga xamné mom am buñ waye dana am bu bari wut nak waye dana di am wallahu ta'ala a'lam akum ila nana juroom benn million yu mu waxoon buñ koy génne asaka nañ koy génne asaka asaka yoon bi ci gën a gàtt mooy alal yi da nga koy séddalee 40 somme bi nga am moo ngay diwi ci 40 lu gën dëg mooy asaka ji lu alal gépp ngay boole diwi ko 40 mu la jox mooy asaka bu fekkee at yu bari la it day tàmbulee ci at bu njëkk ba génne asaka génne li ko des mu génne ci biir su doyee na ba di def matul misaab moo xam ne asaka waru ko kon asaka yi bu dee ay at yu bari ñu génne wut day fay at yu weesu so doon fay nag ba at mu jiwi li ci des matul ni saabu mu xam ne at mu jiwi asaka waru ko day fay yow weesu waaye bu ci nekk nag alal ji lay xaaj ñi juróom benn ñeen fukki xaaj koy diw c 40 su ko defé lum ko jox lu moy afaka ci Allahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ci état ci ñinga xamna neena rawante na Sénégal ñent waxtu lool le bu nit amé am tuddu day jënd xat fi ci Sénégal su ko defé bu imam yi tuddé fofu no ñu rendi xal ni fi muy laaj ndax non la wara démé ak ndax tuddu mi neena man nañu joxe tuddu rek gis buñu tuddo waaw xam nga bu fekké né liñ soxla rek moy nañ ko tuddu autour bu amé juroom ñaari lu fam nañ ko rayal ak gatt su solo gi du ci sar taw moy li gëna bari rek bu fekké ci bëcëk bi liñ bañ dal moy gatt mom buñ ko ray guddi kenn du ko ray guddi dal ci bëcëk bi kon bu fekké né xeyna ñoom wax suñ waxtu yor le doon bëcëk fi wa bu ñu rendé gatt bi xamné xalé bi tax ñu rek lu baxna tuddu gi nak liñ mom moy bu fekké ni ci am nam am tuddu wala mu yaakar ko am na bayyi bi ci bisub juroom ñaare mu door ko tuddu so tuddu gel tu moy mu tuddu ko sa bu ne nangam la ko tuddu rek kon jox na ko fur mom lool nak dañu bëgg ñu bayyi bu mu juroom ñaare lu fam bu fekké ni am nam xat wala mu yaakar ko waye su amu ci won xar yaakar ko fan nak bi doom juddo ci sa sagan nak wo dari jox auto mom wallahu ta'ala a'lam kumi la julli gayet tabal ni tabat do tam li jang ko ko fatte won fatte yeb wala mu fatte ni dara jang bo nopp wala bo tam lay jang xelam dem ci wala ñu sabbal ko ñuy def xaw ko ko day depp mun na depp kabar kabari ba mu war jang mi te bu nopp mu su yob ba salat waye man na len nit nak mun na wil jang mi jang ba nopp jang fatiha jang sar da do ra kabar kabari suna pe tarawul ko fofu ngeneelu jital kabari rek la moko ro waye li gën nak mom moy mu depp kabar kabari ba mo won jang mi su jott da sala waye bu agale won jang mi do ra kabar kabari dara wuro ko ci jili baxna wallahu ta'ala a'lam ni la di neena iman gi nga xamne day sel ni ñaari yoon mom mu ñew iman raw ko ndax bu iliman selmale muy juddi agale bu selmale ben yoon rek man na jog ko da leni pour selma ñaar yoon wa bu de kuy selma ñaar yoon li gën na moy mu nek bam selma ñaar yoon mom yoru jog Allahu ta'ala a'lam kumi laaj neena Serigne Touba liñ doon wote lan la Serigne Touba l'islam la doon wote l'islam ji yalla wacci won ci yalla mom ali sallam mu ni won diko yeesal ci nit ñi di yeesal ay jangaleem bu nit ñi xam ko dund ko waye tassare ko wallahu ta'ala a'lam tok mi laaj neena dafa am ko xam dafa am place ci barab waye mo na nekku ci barab dafa tek ay nit waye dafa def ay camera surveillance yo xamne fi nek mom fi lay xamne lay na ci place lepp la fay taw mi laaj ak lolu aw bu len ko leralé rek xamne xamal na len ay camera surveillance def ma ngi xam lu fi nek du lolu nak xet yi du lay doon waye bu fekke nak leral na len ko mom mom ñu fa nek yeb xam lolu wa dara nek ci wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena iman ji doon julli ba ci rakka mu ju mu su jot ben yoon neena taa sel mo ñu sabbal ko muy laaj ñu defaraati julli ji wa dina bu xasse sel mo mo rakka bo yaq na day fas armalat te tok armal jop andi ben rakka ngir jang rakka bi mu bayyi ndax dafa bayyi farata te jang ko wé suno ndax sel mo na so mo andi ben rakka bo xam da ko ci jokk suna pena su ci baara salam waye bu yagge nak fete ci fa solo bu musulman lañ ko wax dara ci def lu bax na bu yagge nak wala bu genn gatte ci dor ko ko fatale mu julli day yaqku waye bu day bu musulman lañ ko fatale xamal ko ko amna ben su gene bu ci tesul mo nak day rakka bi bo bu lay baye su ko defe kabar andi benen rakka mu nappe musulman baara salam wallahu ta'ala a'lam ni la ñana ñaari nit ñoo xamne dañu ni may waxe xam nañ ne goor gi xamoon na ne jigéen ji da am ko te moko ëmbal xeyna bëgg la ko tax ñu gaaw sakku ñu may leen bu ñeen may ba nopp nak ab diir lañ topp bu ëbbu wa xey ñeleen may won tax sey ko mo ne ndax ñoom bu amé doom dañ ko ko mëna mayat ginaaw ñoom xamoon nañ loolu waaw xam biñ ko xam de bakkar la fa konta dañu da tok nit ko xam ne da ëmbu te xam ko amul bakkar ci pas pas ni ni ko fa xamou ko mom mi jaxaso mom te xamuto ni da bobu bakkar waye bu fekke amna ci xamna ko nak da ci am bakkar la ñam waye nak du tay ginaaw mom am ndoxam la moko ëmbal doom ci doomi yalla la waye su amé doom nañ ko ko mayal wallahu ta'ala a'lam julli ñent rakka go xamni nit ki da koy julli waye julli yep rakka bu ci nek day am taaya lol de dana di am ci ko xamne mom day julli ñent rakkat di roy ci ko xamne mom day wañ di julli ñaar rakkat ba nopp ko ko rawé ko ben rakkat man am ci mom xane bu diké day and ak mom ben ni manam salmal kon tayena and ak mom tayé bu salmal day juk andi benen rakkat mo ñaarélam mu top tay ndax mo ñaaru rakkam tay bu nak indi benen rakkar mu ñattelem way mo waron don rakkat iman mu djibu iman gi don moti mo don ñattelam kon da fay togi tay wona ko doora indi rakkam mu ñëk bëkk won ray won xamni day and ak iman benen rakkar jammi ci faatu ak saar tok tay and ak iman iman sulman mu djuk indi benen rakkar jang ci faatiha ndax day agale ji ligi doora do rafay liñ ko ray won jang ci fatiha kep ndax moy la mo ñettelu ilwa waye mo ñaarela mo bu na fere tok tay jogat andi ben rakka mo ñen mo wara doon ñettelu ilman fatiha rek la ci jang ay li tok tay ndax bu ilman agale won ji lembe tok tay kon ilman waron daf dakoy tax bu na fere nak do ro jog andi benen rakka jang ci fatiha ko sa rakka bu jekk ba nga xane mo log ilwa ray won fofu da ci tok tay wallahu ta'ala a'lam
1: waaw masala mi jëmon ci digeen jëmu di gis nga ci la yagoon lañu ci téré yi borom xam xam dañu jëwuté won ndax mom la wala du mom kon lu yag la waye dafa melni xam xam di dox ba melni nak da leungal ñi wax né du mëna et ci ñi jitu won luy firndel nuru la na ci bokk na ci li nga xam moy né mbeureug du ëpp fukk fa na juro té dara joju téré yi saxal nañ né bu ñëwé lay lay gëna na juro da dem ñaar fukk da dem ba wér du moy ci téré kon loolu day gëna dëgëral ci da xam xam saxal won né mbeureug mëntu fukk fa na juro kon dara ji gënal la bu léré kon ay japp né wéré di la té xam xam bo démé dañ la koy wax da xam nañ mbeureug fi bayiko ak fi mu jaago jeex su wara ba néway japp né sukkundiko xam xam bobu nga xam né buñ mëna doyo loolu di japp na su boba kon dara ci jangoro la ci dara ci jangoro nak bu tay jigen ci jangoro yalla bu tay mu julli tay mu wor xalol xam nañ ko xam nañ ne bu doon gis ba bu mat fa na juro ci res day dem sangu ji tambul ji tam lay wor doon di dara ji diko ndax day dara xam ne li jangoro la kon bu xam xam amé bu leer bu firndel ne li genn kat du du ma rek wéré di la ñom bo démé ñu wax la lola man xeyna nañ ko fajj ñu ko fajj yo xamne boko defal ko ñu fajj mu fajj bu baba nak dama japp ne ko lu direct jangoro la mu fajj ko ci jamu ndax la bok mi laaj ne day liggey ci ki liggey ci entreprise bo xamne mbam ko wax lañu fay ray ak ay man lool li ci borom xam xam wax moy barab bu mel nonu julli bu fa liggey ndax ray mbam ko diko joxe ak diko lek dal mom bu ko lekuti ni ngi jappalante ak ñeneen kon diko lek ndax ngi dimu len tay ñoom te lolu taawun na lu def na te lolu alquran nako tere motax yi mel non mom julit mais moy tu liggey ci mel non lepp lo xamne jappalante ci moy yalla nga ci wala bakkar julli wu ko te lek mbam xofu da nga leppam sobe la dawati na nak nonu nga xamne mom la wax ni xalam moko nungu jël yaram nungu da ma yeri bu ko ila mala yeri bu ab hadith la bu sam xal nungu rek ci islam dañ lay bëgg nga bako so natable ñaare so di ñaaw ñort ci ni baxu rek moy do lolu bok na ci li nga xamne bi li ko wara xam kon wuti benen barabu mu liggey ndax bayyi xal ne way o may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib bu tege ci anam bant contrat bi amna ci mom xima wa bu ko baye ngir yalla inshallah ta'ala yalla na ko wutul Allah ta'ala a'lam ni atte ñu di dalale ay audio ak image ci réseaux sociaux yi di ñaan ñu jëfare côté ñaare lañuy wax doon lu am wala bok lañ ci djublu lu gën wa fofu de xeyna lañ mata leral bokki rek ñu xam ne réseaux sociaux yi buntu japp manana dimbandiku kay ngir jappalante la jappalante nak l'islam da ko teunk ci al birr wa taqwa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa ay wala ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan ken jappalante ken ci lo xamni bakkar la wala togn na fakke nak tasare lu werut la lolou jappalante ci bakkar ndax
0: wëral mom kenn waru ko wax ko waxe kenn waru la ca jappale ci mutu sa lu amu ndariñ non kon ku jappalante ni jappalante ci lo xamne aw yiw la jappalante ci lo xamne day tax taqwa tasama ci bin bolam melni lolu mbokum wax ci audio yi nga xamne bu am ndariñ la nga yéene ko sa mbokum bi ngir mu tasaro ay bu day ñi publicité ñi joxe xabar yo xamne wërut wala amu jël lu leer rap di sonna ci bëgg mu tasaro wala ñuy campagnal ay xalaat wala ay deggine yu juuno li wara am yépp jappalante ci bakkar la jappalante ci tondatul lu dëgg ñukoy dafit ñu bayyi xel ne alal wutin da ci am solo alal ngir mu lew gaman ci jaamu yalla mu dagan ci yow gaman ci fagut ya ba day fekk nga am ko ci amin wu jaar bu fekke nak ay pexe nga daf ba am ko yeen nga xamne alal do ci am ni do alal jaamu yalla te bokk lekke yi dañ la ko tok bo ligi jepp nak julit da ko wara xam ba di jallale li mata jallale ñaare yu melni yepp nak groupe bi yepp seeni worom ñaare da lañuy teunk leral fiñ bëgg mu teunk ay julit nak buñ dajé dañu wara teunk ci seen sax al muslimuna ala shurutihim ma buñ xasse tek ab groupe ne groupe bi kess artay moy liñ fi jallale na doxé ni kenn amatu sañ sañ daf la ne max boba le mbolo mi deggu yeen ko ben nga ma ton ci sart bi wala mbolo ma kenn teunk la bu la neex ni waye nango bokku ci sart yoy ko nak bëgg xëc sa xé loolu dogat nax ci biir ci diba yépp jël ñu ko wara xam di ci dis ñu xamne tasare aw ñaawte amu sax so borom ngañ na loolu ñi bëgg aw ñaawte tasal ndal la deen yu subuna anta sha'al fahshat fil ladina yalla takuni ñi nga xam dañu bëgg ay ñaawte amna yo xam ay ñaawte la mo xam ay image la mo xam ay waxal lolu kenn wërs daf yitté ci mu jall ma tasal lolu jël ci ma ngi koy bayyi lo xel sama bokk di ko bayyi lo xel bokk yi yépp wallahu ta'ala ana
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
3: سيرن جتاي فاسال اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي نلان كي توفالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخنا باكي عبد الود مو كاي فرال دي تونتو دي نلان كاي توفالال سي جتاي فاسال اهل الذكر بي
4: يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دل سواد نانو كي سنو جتاي بني فرد سق دي كي جيمة تونتا علاج تجييت أبليم كي علاج دي كنا يوفي نو فسيني جيمة تونتا علاج يوفي
6: laaj bu yett bi borom dafa bëgg xam yaari téré yi bi muna yinu sudur ak muna wiru sudur tayar yépp suñ bu mag bi taalif leen muy laaj ndax am na ci buñu wara gëna fonk ak buñuy sukkandiku daal ndax am na ci buñu jàppe dañ koo folle waa baa ko folle de buñ ko mënoon a wax dana man japp na ne amna ndax suñu mom rek

السجر أشهد أن

Bakura!

daga lim ko nettale dafa wax ne sëñ bi bimu taalete mu laj yenu sudur mu yàgg ci loxo yi ñu koy joxlante ba mu jiraal mu tàmbale leere dekk farak yu mel noonu xam naa mu yeesalaat ko tudde ko mëna wiru sudur diggante bi fanweeri at la bimu taalete mu laj yenu sudur ak bimu taalete mëna wiru sudur fanweeri at la mu la yin ba ñu ci daara jëla foog naa mu na wér nag bi mu nekk ba fanweeri daal mat si kom léegi nag bu demee noonu ku taalif ak téere yeesalaat kon bu mu jubi moom lañu jàpp bu mu jubi lañu jàpp ndax am na wuute gu am seen diggante lu ñëw ci bu njëkk ba te ñëw ci bu mujj bi kon bu mujj bi lañu jàpp ku bëgg a jàpp moom kuy jàngale daal ndax téere xam-xam la ci téere xam-xam yi la kuy jàngale kon bu mujj bi la war a jàngale si meñ ñi ku bëgg nag xam ku sëñ bi jaar ci wàllu yam nag xam-xam mag ay lum daan jàpp ak yu mel noonu moom da koy gëstu ko daal ci gëstu moom mën naa gëstu ñaar yépp ngir mën a xam sëñ bi bi ñuy jàpp nan ndaameeri soppiku ci yam ndax jamono saagam dana jàpp nangam ndox ba jëmmi jamono du ko jàppat yooyu gëstu kat moo koy aajowoo moom waaye ku bëgg a jàng ngir jëfe moom mu nagaru sudur lañ ko war a def ñaareel laaj bi borom day wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne téeméer du nekk yàlla dana yebal ku yeesal diine ji sama ne sëñ Touba moom ku doon yeesal diine ji la moo ko xal boppam waaye bi ñu si jógee léegi ñu ngi mat téeméeri at mu bëgg xam ndax ba léegi moom mooy mu jëdd si nit ñi wala am na keneen ku ko doon kooku kan na la dox ba jàll mu xawma ko wax dëgg yàlla mbirum mu jëddit nag dafa am ay déggi ñu ci am borom xam-xam yu bari dañoo jàpp ne bu yonente bi waxee loolu firiwut ne kenn rek lay doon ci àddina sëpp waaye mën naa doon ñu li mu

0: garab yi wuute. Lu mel ne fii ci suñu wet gii mu am fi kenn, ci wet geneen wet lu mel ne ci réewi Arab yi mu am fa kenn, ci réewi Asie yi ay jullit mu am fa kenn, yu mel noonu daal. Misaal rek mooy daal jubluwut ne kenn rek lay doon. Kon mën naa ëpp kenn. Li am solo nag mooy mu jàttit nit dana ko wateel boppam. Ko wateel boppam nag ko gëm ko. Suñ duwaa da ko wateel boppam, ñi ko gëm ko, gëm ne moom la. Ñi gëm ay waxam ci wàllu boobu gëm ne dinaa wax na ne moom la moom. Waaye biñ gisee ab wootee ñu tam ñu gis ñu ne loola feeñ na ci ak yeesal feeñ na ci. Kon liñ koy mën a xamee mooy nit woote ko te mu doon ku ñu doyloo, ñu nangul ko ko. Rawatina buñ gisee nag ci aw doxinam duy tegtale lool. Wala ko wootewul sax waaye aw doxinam rek gis nañ ko ci mën nañ ñu jàpp ne moom la. Mën ñu jàpp ne moom la. Waaye wax dëgg yàlla xawma nag xawma kandale boobu. Bu fekkee keneen am na xawma kanda. Xawma fi ci Sénégal sakkatuma di ko xam na ci àddina ci ñu teelu laaj bi. Borom dafa bëgg mu leeralal ko ndax jigéen bi sëy day farata ci moom, day luñ ko sant, day luñ waral ci moom muy def liggéey yi ñu ngeen jigéen ñi di ko def. Du mel ni togg ak foot ak raxas ak baleeg yu mel noonu. Loolu da leen ci tontu mooy ñu ngi aju ci béréb yi ak aada yi. Bu dee jigéen ju nekk fu seen aada doon, jigéen bi sëy di day def loola, kon na ko war a def. Ndax diine day nangul aada yu mel noonu. Aada lu mu tëral te lor nekk ca. Diine da ko cay fekk nangul ko ko. Kon ku nekk ci béréb boppu loola moo koy aada, kooku daa war a def lu mel noonu. Bu nekk ci béréb bu mu nekkul aada nag duñ ne ko dafa war a def. Ndax aada tëralu ko te diine moom tëralu ko boppam moom. Diine tëralalu ko boppam. Ndax fekk aada ji ko tëral mu ànd ci ak moom. Kon bu dee feneen fu ko aada tëralewut diine moom tëralu ko. Kii nekk fu ko aada tërale daal li tee mu war ko mooy mu sartante woon bi muy dugg ci féeg mu sartante woon ne man kat mën na maa sëy itam waaye nag mënuma di togg wala mënuma di fóot wala mënuma def nangam. Nga xam ne daa sart loola ci sëy ba buñ ko ko nangulee kon bu demee kenn du ko def loo. Waaye bu sartante wut nag fekk aada ji moom tëral ko kon da ko war a def. Ñeenteelu laaj bi borom day wax ne jigéen ñu borom këram fase woon ñetteelu fase ba ñu jàpp idda far borom kër bi faatu. Ndax day wuy ca idda jëm nekkoon idda kuñ fase wala da koy bàyyi jàpp idda yi ku borom këram faatu ak ndax day doon. Jëpp idda joo xam ne dellu ginnaaw mënu caa am ci biir idda ja. Mooy borom kër bi suñu te dellu ginnaaw ci biir idda ji. Loola mooy sëy ba dafa dog. Mooy bu passé ma amee rek sëy ba dog na. Idda ji góor gi suñu dellu ginnaaw ci biir idda ji. Passé moo xam ne biir idda ji góor gi suñu dellu ginnaaw daa fekk ne sëy bi dogut. Ku fase passé bu njëkk sëy bi dogut fiyeek idda ji jeex. Fase pasem ñaareel sëy bi dogut fiyeek idda ji jeex. Moo tax li fekk idda ji jeex dana suñu dellu ginnaaw te lu amaat takkaatam du amaat dara du amaat ñaan du am laaj xalaat kenn moom moo naan rek teel naa ginnaaw rek. Waaye nag bu dee ñetteelu pasem kon moom sëy bi day daal di dog ci saasi. Nga xam ne dellu ginnaaw mënu koo def. Idda ji day jeex. Te bu jeexee itam bala ñoo mën a sëyaat itam soxna si day sëy beneen sëy ba booba jeex. li nak ak lu ko noru lu non la dem moy bepp bepp idda jo xamne rek ni idda ja dal gina munu ci am rek day wone ne sey bo dafa dog bu doge nak moy sen digeent dog na ci bopam kon borom ko lu gor fi faton tam ak gor fa faton rek la du borom kërëm mom ku fasé rek la sen digeent dog dina du borom kërëm nak ko danu ko moru moy du japp idda mu don nak idda ge manes na ca delu ginaaw parce que mi dox sey ji dox batay sey bañu dox sen digeenté lola motax mu sañu delu ginaaw rek ñu andu way ñu mel laaj bi dafa bëgg xam ko ko ne amna juroom soxna ko am ñent soxna ba nopi ñu ne dañ ko may keneen ndax keneen ko ke bu ñamé doom doom ñu dañ doon no goor gi wala waaw fofu dañ nan doom doom ñu dañ doon ndax lool dañ nan sey bu mu wër passwood lañ wax passwood ku xass am ñent soxna mën ta ma seen soxna kon buñ né may nañ ko soxna itam loolu wër waaye dañ nan nak lënt la lent la moy duñ sekk lepp dañu jappoti ñing fey bu wër motax ñu fay sekk ko fa ci doon giddo doon ñam dana doon nak lañ ci jé motax waye soxna ci nak du doon mo jigen di mo du doon mo fiñ na dañ ko ko may da fek mo am ñent a doon bi sos ci lola nak dana doon mo goor ga juroom bennal laaj ci borom dafa bëgg xam ki julli ñuy téré ko jaar ci kanamam kanamam gogu ñuy téré ko fa jaar fan la yam ci mu yam de moy ki nga xamne buy julli dana ko dana jonjok mom da moy dana jonjok mom moy rek ci ay tankam yu taxawé bo taxawé ay tankam ba bu sujote fa ab jëm di tege digënté bobu moy kanamam lu romb loolu ci kanam bokku ci kanamam bi ñu tér loolu nak am na ñu bari dañ ci sonal seen bop am na ño xamna buñu fassé tak ci julli lu melne bu doon julli ci bëtt ta kanamam lu mat ñaar may ta dox ma nga fa sax wala ak ci mir ba wala sakkero wala sengo waye mo do japp ni fofu suñu fajar te taxaw bam seulement rek mu doora jall day def lol du luñ ko mom bu demé ba xamna wessu na yab jëm doon jam bu bes jor rek bu ko wessu rek da nak biñ na dal bu fekkone dafa defenu dal bokkum dafa defenu ñu sampay tankam ak fa bob bay yam digeete bok moy digeete bi ñi bañ bu taxawé ko fa jaar waye lu ko fete kanam rek bokku ci li ñu tere bokku ci kanam bi nga xamne dañu bañ ci jaar loolu lepp day fekk nak nit ki am na taxé may am na fenen fu jaar waye bu fekkone sax amu fenen fu jaar day jaar ko loolu ma xaw ci jakkay leg mu xat tapé fess am ku jog di dawal am ku jaar ci tapé jall ko kan mënu ko tere mu jaar ci kanam jall woon ñaaral laaj bi borom dafa bëgg xam ndax dëgg li ñuy wax naan am na ay xareet ay xeex yu doxoon diggante sahaaba yi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba am xare bopp sayidna ali daa ne ci wet ge soxna aysha nekk ci geneen wet ge ndax loolu am na dëgg wala lu ñuy wax la rek waaw loolu am dëgg la lu am dëgg la mooy xeex yi moom am na waaye soxna aysha ci boppam nag jugoon na moom bëgg a bokk ci xeex waaye sayidna ali nag xeexut ak moom dama yëgee ne mi ngi bokk ci xeex daa yónnee ñu jël ko ndànk delloo ko waaye xeexut ak moom saabe nag xeex nañ seen biir te buñ xeexoon ñoom ñaari ci foofu lee dugg rek biir saabe la rek xeex yooyu nag am na ci ñooñ dañoo japp ne ci yoon lañ nekk. Wone sidnaal yi julit ñi dañ ko fal mu nekk seen njiit. Am ñu ko taxaw ne ko danga war a def nangam ak nangam ak nangam. Boo ko deful ñu xeex ak yow. Moom mi julit ñi tànn ñu jiite ko. Am ñen ñëw ne ko danga def nangam ak nangam ak nangam. Toppu ko bëgg yàlla. Am na sañ-sañ nag dañ leen a topp ca loola. Buñ xeex ak moom moo xeex ak ñoom. Moom mbirum noonu la demee. Ña doon xeex ak moom nag mën na caa am ñoo xam ne dañu jàppoon na ñoom dañuy xeex dëgg la. Mooy lañ ne ko danga ko war a def, da ko war a def dëgg dëgg. Mën na caa am ñoo xam ne nag ñoom xëy na dañoo bëggoon njiit ak nguur ak yu mel noonu rek. Lu mën di xew ay nit lañ woon ñoom it. Nit ñu baax lañ woon waaye nit lañ woon. Ñoom ñëpp itam nag maasé wuñ woon. Seen baax yemutoon. Dañoo gënoon a baaxante seen biir. Waaye teewul ñëpp ñu baax lañ woon. Njuumte nag kenn weesuwu ko. Du ñoom du ñeneen. Loolu rek la moo tax. Ñëw seen ginnaaw li ñuy wax. Te yàlla waxoon ak alquran sax. Ne woon jullit ñi li ñu def mooy ku ñëw ku ne da ngay ñaanal ña la jiitu. Yàlla jéggal leen. Waaye doo topp seen ginnaaw di jéem a seet seen i rëcc rëcc ak seen njuumte ak ñoom noonu. Ndax ay nit lañ ne yow mii di juum ni ngay juumee di am ak néew doole ni nga koy amee. Waaye nag lu xoole ñoom ñëpp ñoom ñu baax lañ. Ñu baax lañ mooy néew la lool ci ñoom. Ñoo xam ne addina moo leen taxoon di def la ñuy def. Addinaa leen taxoon di xeex. Wala addinaa leen taxoon di bëgg a jiite wala yu mel noonu. Juróom ñetteelu laaj bi borom day wax ne jigéen la ju doon seyek góor. Waaye ñu seyli yàgg amuñ doom. Xam xam ne li ko waral ci borom kër bi la. Tax moom jigéen ji moo dem wut feneen li jóge ci góor ba doom di am. Mu wute ko feneen moom boole kooku li jóge ci jigéen li jóge ci moom ba doom di am ba mu amee ca doom. Muy laaj ndax doom jooje dana doon baayam. Kan mooy baayam? Góor gi di seeg soxna sama yoonam nekku ci. Yaanam nekku ci. Sequt ak moom dara. Soxna si mooy yaayam. Waaye kii di seeg soxna sequt ak moom dara. Ginnaaw liy jóge ci góor ba doon mën a am feneen la ko jële. Doon bu baay doon am foofa lay doon. Te foom jóge ab seeduxut digganteem ak moom. Kon du doon doomi yoon. Buñ ko xamoon sax. Te sax dañ ko dul xam bu dee nii ma ko waxee la. Loolu tëpp loolu itam ci réewi tubaab bi laa ko xam. Ñuy dajaley man yu di ko denc di ko tudde ay banque. Nga xam ne jigéen bi soxla day ñëw jënd. Kooka mën naa bañ a xam ca kam jóge. Bu ko xamoon it du doon doomi yoon ab see doxut seen diggante. Kii see dox diggante moom moom dara sequt ak dara doom ji. Kon du baayam sequt ak moom dara bokkum dara. Loolu liñ ci xamee it mooy loolu daganu ci lislaam. Loolu ñi gëmut lislaam wala ñi gëmut diine sax ñoo koy def. Waaye lislaam moom dañuy bëgg doom ji soosoo cib sëy. Soosoo cib sëy. Bu doon ne daal dañuy génn ci borom kër gi góor gi. Ngay jóge ci góor ba doom mën a am. Def ko ci soxna si. Mu dajeek lay jóge ci moom ba doom mën a am moom bu ko am doom. Loolu moom baax na. Donte jaar ci yoon yi ko miine woon. Waaye li jóge ci góor gi, góor gi mu jóge borom këram la. Waxtu yi sëy bi dox seen diggante ca leen def loola kon baax na. Waaye bu jóge ci geneen góor moo xam nañ ko moo xam xamu ko. Loolu moom islam nanguwu ko. Doom ci juddoo bi tam yoonu borom kër di nekk ci defut ak moom dara. Juróom ñeenteel laaj bi moog laaj bee weesu rek ñoo bokk fu ñu jëm daanaka. Mooy li nag safaan bi la bii dane ñaar ñuy sëy lañ. Waaye góor gi ci ni muy seqeeg soxnaam rek mënu cee amee doom. Ndax li jóge ci moom ba mëna and ak li joge ci xona su do man taaju do lolu xeyna mom da ko muta ak tele fa wara ak waaye man nañ ko jël man nañ ko genné boole ko li joge ci soxna ci ambulo ko kenen mom mo ne dañ ko ambulo seenu jakk ndax lolu dagan na bu amon lolu tam li ma xon rek rew tuba bi mo ma fay am dañ luyé ni sax luyé luyé nit ngir mu defal len ñu jël ci goor gi jël ci jigen ci boole ko luyé kenn ko ko ñu ñu defal ko lolu mom mo ambu ambu ba am doom kon nak daganu ci islam ndax ni ma ko waxa legi do mak am bëgg lepp mom da wara dox digënt ño xamné ab sey dox na sen digënt goor ak jigen ci ab sey dox sen digënt waye bu ci kenen bëggé rek du dagan foku dal li fi ñen ñi daganam yenn borom xam xam yi moy bu fekkon né ki ambu ñu xam mo ambu rek la ci am waye li tax dooma am mom jogé wut ci mom na fekk ki ambu ak jigen ja lola joge ño bok borom kër bi kon goor gu am ñaari soxna la wala lopp ñaari soxna mo ñu jël yu joge ci goor gi jël lu joge ci jigen kenn ci soxna yi boole ko nak jox ko seneen soxnaam mo ambu ko loolu la ñen ni dagal ci borom xam xam waaye bu demoo doon mo dagal na ko mo xam ab jànk la mo xam ku ñu leele mo xam keneen la okelu laaj bi te moo mujj borom dafa bëgg xam ndax ñaar ñuy sëy buñ juyoo woon jigéen ji am doom góor gi ne ko juruuma ko jigéen ji ne ko yaa ko jur ndax boobaa danañ mën a jëfandikoo li ñu tuddee test ADN mooy jumtukaay yu xam-xam yu bees yi andi ñu sukkandiku ba mën a xam ne diwo jur diwo wala diwo ko ndax dañ moo sukkandiku ci loola wala dañuy def rek lañ tëraloon bu yàgg alxuraan andi woon ko mooy li ñuy wax ku nekk giiñ ku nekk liñ góor gi giiñ ne juruma ko jigéen ci giiñ ne góor gi du jur def ko ci kanam mbooloo ku nekk giiñ ñeen ci yoon soo xam ne daan lii ma wax noonu la juróomeel ba mu ne ku dul noonu yàlla nawo yàlla mere yàlla nawo yàlla ndax noonu rek la ñuy def la mën nañoo sukkandiku ci dañu koy test ADN waaw ñu gën a bëri ci borom xam-xam da lañuy wax ci lu mel noonu moom mooy dañuy def gannaaw yoon daal bu xasee tëral mooy lislaam bu tëralee ay yoon ñu ne noonu ñu lijjantee ngir ganoom tëral rek lañu jaar jumtukaay yu bees bu amee wala xam-xam yu bees manes na ko dimbandikoo ci ay wet waaye nag duñ ko dimbandikoo ci bàyyi loo xam ne yoon tëraloon na ko moom di jàpp ca loola ñu gën a jàpp am na ñuy wax nag ci borom xam-xam ñu ne bu fekkoon ne day tax maanaam buñ ci sukkandikoo day setal suñ tuumaal kon daañ ci sukkandiku moom ndax lislaam dafa santaane buñ tuumaal rawatina loo xam dafa am appart bu ci yoon tege buñ ko tuumaal lépp luy fikki fàkk woon nga lënt rek di ca am rek di tax tuuma ji wàcc ko rek na ngeen ko topp na ngeen topp loola ko di def wàññi rek àtti ko lu ca tuut lu ca nekk ci lënt wala si fàkk amee rek bu leen ko teg àtti bi kon ñu wax nag fekkoon ne kon buñ ko jëfandikoo day setal ku tuumaal ta loon am ca luñ ca tege kon danañ ko loolu kon mooy laaj yi fi dikkoon ñu leen doon jéem a tontu solo kam kàttan maa ngi jékki lu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum alaykum wa rahmatullah wa barakaatu
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur

Amen.

Thank you.

Bisa badi, najidu.

Thank you.

Yeah.

Ani mama de basama.

وقدر لي الجمال ودعني وكرما أسف ما لم يبتلي بخدمة وفضلي.

Hadiyatan hindi qadat taqulu man lam yu'lama.

كل من هدى غلاية في الزمن وحاد للباقي الأمن وكلهم من زمن.

زغاني ظلما أولد فاتر السماء ولا لأمدن خصما ولي مالي خصما.

0: yamani hasama hada wa dani suma
1: ajabani rabu sama

Yeah.

السماء

Hare

Ali Aga.

Yeah.

I'm

Ali amali khasama.

Suudu on

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

على السلام. حي على السلام. حي على

أكبر. الله أكبر. لا

Vada mandal samana.

Hazanani Mandara Hazanani Mandara.

ومن أباه فسلام

ما صدما حلا.

حتى بلا يبي زمان والأمر قال الأمان.

ಮುಖಾಂತಿರೋ ಬಂದು ಹಾಕಿದೋ.

حمدت ربي الكريم

Valentine.

Madhya Madhya Masama.

Now I'm going to

نجوت بنا الحديد نقول لي بدل رزق.

0: اخباري.
1: كاب اف ام اخباري باب سيان باي.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAM radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi le gëna fess ci xibaari gar bu ma ko ciow la fa am wa saxar yi lañu jinn nak la geeyeñ fay am da fay indi galankor lol ci askan wa dembu jot geel tewlu ñen ci akal ci yëkëtu ci ay kaddu ñoom wa saxar gi nak niki tay ji indi ci ay tonti leral ne ñoo ñe cey wax danaka xibaari yu wara jot deug dalu ko jot ne bu ñu laacte won du waxe lu ni mel ne lol lañuy def ñeer askan wal dañ ci dess ni mu gëna yaato ci kaddu yu kenn ci seen ay jor ñëkëti nako ci bir jottaay ka xibaar yi da na ubbi xet bu ya jëme ko ci walu tabaski gu fanni neew mo ca dess xarifa la tollu adjoint préfet don na wër daral yi nekk digënté Mbacké Touba xol liggéey bi fan la ca tollu jëm ci walu soble ci pompe terre bi way tam yenn ci ay barab yu dañ ko soppi daral lolé yëf da ci del ci gën ko yaato ci jottaay xibaar yi def ko tu ñaar tv sonal 8 askan yu rawati ci jamono waccay tabaski gi tax préfet bu ñaar ne bëgg na ca indi safara woor kar wara wote tak der ye fofé gi rek ñu waxtane lu ñu mel da ngeen téwul Abdou Khadir Diop na mu ci jotta léral li danaka mbokk moy li gëna fess ci xibaar yi li ci yene kayé ko na rakamal nestour ci dikay ci forum patché gi ndem sopp sur borom
1: IKAB FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbaye faré wo ci addu kay bék machine bi enas ka du ci deglu radio IKAB 103.5 di témé rek ñatt YouTube juro ngeen koy deglu ci bande FM internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube IKAB TV live tay ji le aljuma di ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru toob du wéru mai atum 2026 de pak ñenti fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum ju nekk ñenti témé rek ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi 22 ñaari sin li mo bot ci juroom ñett waxtu ci guddii ikap ngeen man ko deglu taw suñu ay application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nek ci addu bon ci baye xel xibaaru guddii ci
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
3: radio
4: ikap fm
3: fi ci touba ndam
4: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ikap fm rek moma ci doy
2: 103.5 témer ak ñatt yu tombu juroom gar bu mak lañu koy dooré ciow la fa am ci walu sahar ga ka liggéey mo lu fay amal ñen ci askaru yek seen ay carte ko jambat ni dal daf lay li galankor loolu nak tax ñuko doon na jébané kilifa yi wa sahar gi nak dégg nañu ko indi ci ay léral ci loolé xam ko mom la ñen ci askaru di wax néna lu dal loolé ñaka laaj rek motax ñuy waxé ni mel wa fekkon laaj tan te gëstu bu baaxa baax duñu waxé noné ndax lañu fay liggéey am lañu ci digël ben tay itam ñaar moy ñari ñu gox bala ñu tewlu pap ma job jaxaté mo kenn la ci kilifa yi wa sahar gi ñu tewlu lamu ci denk modou kan
5: pap ma job jaxate chef service infrastructure au niveau de Chemin de Fer Sénégal chef de la région ferroviaire Cap Vert Kayor Ndar et Bawol tontu ko dina yomb trop ndax bu fekke dañu joggé ndoulo jaar Mbacké ñu bu Touba population bi sahar bi ray bi impacté ben na trop bu fekke ñi ñaawlu wala ñi wax ni dafa am ay désagréments yu ñu leen di ñoon ñi tek buñ ko doon teunk ci pourcentage gomu ni sax dina ma 1% gomu amna yo xamni comme chemin de fer moñu yebal buguñu duggu ci di personnaliser sax affaire yi di tuddu ay torog yoy mais xamnañu a peu près li na ci bir waaw mais nak chemin de fer dafa nek ci lo xamni rôleum la moy saxar bokay dawal dafa am ay norme xamone yo xamni dañ ko wara tek bi ci jitu moy sécurité mom chemin de fer yi fofu lañu rawante ci aduna yeb legui ñom rawante wuñu ci mal daqali saxar mal mais sécurité lañu rawantel kon mbiru environnement dafa nek solo yo xamni chemin de fer duko jël duko foy waaw li ñuy def ni ba mu indi ciow koku ñom xeyna dañu ñewul fiñu wara amé information bi amna mo faral deg mo nan kilifa du gagantou ko ci mbett mais biñu won jël ci information ci chef de garde ci chef de district dina xamni ñom liñu yaakar ni ay lo xamni mën lañu jural ay lor la lolu amul ndax liñu gas ni li tibbi ñu wër duggal sax dañ ko ciess ba mu jël bi ñew dañ koy monter lu ko ci bir sul ko ni lañ def sax at bu jot di gas mbiru gas momu legui da jeex tok kon tiyo yoy lañuy defar ay regard yo xamne rek regard yi lañuy tiji dindi liñ ci wara dindi suuf ci ndoxum taxuma jall kon buñu ñëwoon xëyna ci ñu ñu war a gis laaj lan lépp doom. Am na beneen coow sax buñ ci dëgg ci wàllu bële ni xaw ma dafay am ñu bëggoon a def marché njort nañ sax lu ci bëri ñooñu ñoo ne ci gannaaw. Domaine chemin de fer bi nekk fii ci Touba maa ngi leen di wax sànq ni 22 janvier 1931 la ñu promulguer loi bi nga xam ni moo créé chemin de moo créé ligne bi ba pare moo xayma chemin de fer fan la suufam yam. Gis nga bu ñu toppoon yoon kër yi ngeen di gis yëpp magasin yi dara du fi nekk
0: limite
5: non gare bu nekk dafa am limite boo xam ni ci plan domaine yi ñu ngi ko assuré kadas ñu ko assuré fépp mais chemin de fer matérialisé na ay limitam. Bu gën toppoon limite bi ngeen xool ko di ngeen gis bu gën mën a gerte rek xoolee traversé rouge blanc bële ngay gis ci pat lampe foofu la sunu limite yam. Kon moo lay wax ni bu ñu bëggoon a nangu sunu limite kon problème ndam mais chemin de fer dafa nekk service public boo xam ni du limu moom lépp da ko war a foqati yërë service public bi ma Samba ma dem ci lañ bokk am na sax ci train voyageur ñu naan day am ay bénéfice amul foofu bénéfice bi duñ ko xayma ci xaalis njariñ bi ñuy julal population bi ñun dañ koy xayma ci koom-koom dëkkandoo bii ñuy def di saqi jàmm kooku dañ koy dugal ci bénéfice bi moo tax am na yoo xam ni chemin de fer du ci jiitu mukk te ku ko ci bëgg dugalit moom du la fekk si bi mu moom xam na ko am na sax kuy wax ni li nga moom war a ko xëccoo mais ñun dañuy bàyyi di les rek wan nit ñi ni service public la gis nga travailler bi ñu koy commencé man bokk naa ci nga xam ni dem nañ ba ci xalifa général des Mourides keroog ci Saalum lañ julli tisbar pour rek jëli ndigal wax ko li ñu bëgg li ñu nar ba mu am ko ñu boolee nit ñu am ngeen sama ndigal moo tax ñu sañ a ñëw ci dëkkam bii di fi liggéey bi. Maire bi moom wax dëgg yàlla interpellation bi pour man dama naan yéex na ko def ndax ñun bokk nañ ñi nga xam ne demoon nañ maire yi dañ daan dem di waxtaan ak ñoom du fi am problème fi am dañuy dem maire waxtaan ak ñoom. Bi ñuy lancé train bii keroog invité nañ maire yi invité nañ waa Ajour invité nañ association des transporteurs invité waa Saint-Air keroog ñëpp ñoo ne fi kon ñun lu ñuy def amuñu droit def ko sax te demuñu ci maire bi mu wax ak ñoom. Man mës naa fee ñëw fële ci maire bi moo sëkkoon sunu boroday bi def ko terrain de football bi ma ñëwee avant may wax population bi maire bi laa seeti boobu saxaar yi commencé gul daw ah maire bi ne man kat damaa yaakaaroon ne saxaar dootul ñëwati moo tax ma sëkk ko def ko terrain de football kon saxaar yi mën nañu war mais nag dell rapproché wu ci suñuy nit suñu service kooku yow ñun ak yéen ñooy liggéey maire yi ak chemin de fer dëkk boo dem maire ba day liggéey chemin de fer day am coow sax léeg-léeg ci wàllu suuf si mais ci dëgg daal maire bi bu ñëwoon chemin de fer laajte wax dëgg yàlla yaakaar naa ni njum dëgg ñu ko dugal duñ ko ci dugal ndax li ñuy waaj a def ni bu ñu paree yow boo fi ñëwee doo gis sax fii kenn mënu si koo gas ndax tibbi ñu war a dugal jógee na ci es mu ngi ñëw fi nekk nii mu ngi ci yoon.
6: IKFM xibaar yu dëggu tewee.
2: Téeméer ñett yu tomb juróom IKA rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi bawo ci ndam Ndaru Alioune Khabir mbokk yi xibaaru guddi gi ñu wax ci tëbaski geek wàccawi adjoint préfet bu Mbacke Siré Bah doon na wër dara li nekk ci diggante Mbacke ak Touba ci wër ba ñu ci noppee moom moomee nekk di Siré Bah ñu teelu kàddu yu jot na ko ca fësal.
7: Daanaka l'élément le plus essentiel mooy sécurité on est très satisfait de voir que vraiment ici wala commandant a pris des mesures que vraiment gars ils sont très satisfaits. Bon il reste qu'il y a quelques besoins qui doivent être satisfaits. Moi, l'éclairage, moi l'eau, éclairage eau et hygiène. Là aussi le représentant du maire qui est là a pris des engagements inchallah en relation avec le départemental de l'élevage. Bon, le président de Daral inchallah dinañ xool comment assurer le suivi pour la matérialisation de cet engagement
2: loolu di taxawaay bi loolu doon kàddu Siré Bah mooy adjoint préfet bu Mbacke keneen ku teewal ca jotaay ba di inspecteur Malick Sall mooy jiite service élevage bu nekk ci Mbacke kàddu yëkkati na ko ba ñu wëree ba noppi moom mi nga xam ko moo jiite lu jëm ci wàlluk élevage Malick service départemental bu élevage ñu teew
8: prix soo déggee ñu waxi baan fekk ni ci marché bi amul kii rek donc ñoom ñëpp lu ko ci nekk na ci béywaaram ku ci mëna dem jëli xar mu dem jëli xar mu indi ñu organiser ko ba nga xamne ku nekk dana ci mëna gis bopam benen bi ma ci tek moy at bu nekk ministère de l'élevage day am lu mu jox ndampay lu mu dolel ci éleveur yi pour ci aliment bétail er aussi inshallah dana ñew mi ngi ci yoon bi ko nit yak ñaari fan dana ñew li ñi atone aussi loolu ñi amaat rek su ko defé ñom aussi ñu xol niñ ko mëna jaayé seen bi lu mu gëna rafété rek ñu def ko loolu appui rek la appui la nekkul lo xamné li def ci mais baxna aussi nit ki at bu nek nga koy am at bi yow ci nga dayal xelam nga xamné loolu mi ngi ci yoon bi dana ñew ba xamné inshallah dana
2: lolu doona cadre yu inspecteur Malick Sall mi jité walu service élevage ci Mbacké mo doone yëkëti lu ñu mel lolé nak ñi xam ñom ñoo di jaaykatu xar ya ak ñi ci yëngu ñom ñoñe nak ñinga ca yëkëte ay cadre di dalal xali ci walu ko xar yi nakal ñe nak ñay mi mel ñu téwlu ñen ci ñom nañu ca léral
9: xar mom yimul fenn mo nga am fa lool mo nga am 200 mo nga am 100 nit ñu fa sa postol fofu rek nga ma toll waye bu 100,000 di xol xarum 200,000 mo nga yag ci marché bi waaw yaa lolou marsam xaru amna mom yaa xaru amna mom
10: yeundal xar sa dina na ki def lek sama xaar fek demé wul non xar yi ñoo romb fofu ay xaru 150 mo fam xaru 145 ak xaru 200 yiñ la joon de jaay daw 140 mom lay jaay legay 180
11: ndeg gi tollu mom mi ngi dépendre sa poste 85 am na fi 90 ba 100 jëm kaw way la kenn ku nekk li nekk ci poste mom lay duggé marché mom dal xana lenn moy ci problème nga xép ay bo xewuk mom bo ñewé di nga am xar inshallah bu sof yalla
9: fantom wax yalla mom yomb na yomb ndax fantom bu baax mom du yomb ndax fant ni ngi jënné ci xar lañ koy tégg rek waye leppam sant yalla bu baax baax rek
10: yombuñ ndax essay xari lutax yombuñ fant bi mo ser ndax xari li ñi lek ci jëm bopam mo ser mo tamul yomb ndax saxu ngogn 7000 6000 lool mon ta yomb ndax am nga saxu ripass ki tamit timit dewna ba yegg 20000 wala ay 13000 yoyu ultimement monta yom
11: pri ser ndax bo xolé saxu ngol yek mi tol ci 7500 saxu ripass bi sogo ñew amna kete buñu wax keta jor na fi jar ay 16000 lek mang ca 20000 akel kon xamna kon day gëna ser te lool lepp ci jur gi ñom ñokoy lek bo xolé li dañ lek saxu mbokk saxu keta ak saxu ripass bi loolu tax jur gi ser
12: jur gi mom ser nañ lool te fi ni mom doyna war lo gi ci marché mom ser na lool mom doyna war lool mom ser na lool di ngay ba son yor sa xaliss fene ni lu bëgg xar ma waxale len lay xax sax do ko mëna jënd ta jamono ji xawna xare
2: mbokk yi ngeen ñu top batay ci 103.5 UK radio université cheikh ahmed bamba ngeen na ñaam xar mi da naka bari na ci barab yo xamne dañ ko soppi daral fu ci melni garage dakar bu ñëk bi fofé nak ñu bari bo ci barab yu fasan di ko dik fa di fa amal ñeen gum jaay mustapha ndjay dem na xooli seenu liggéey nañu fa taxawé ñu tew leen
13: biñu fi yexé ñi ngi fi fekk ay jaay kat yi xar yu bari ñi installé ba door seenu liggéey ñi ci dess di dogo yexé di basaka mbar ñu na fi bokku na ci barab yi ñu gëna tamu ngir di fi amalé seenu liggéey ci waccay yu tabaski gi
14: lamay la basi ak wut cop sorti ci pour xar yi man fet bas kaw gi lal ci soup sorti ko bu ñewé mané gor ko lal lay def wa dama yar ay xar chaque année fi lay génné sama xar yi ma yar andi diko jaay wa bu déssé juroomi fan ci lay installé wa bu nekk ni dakana suba lay commencé fanan wala fay joggé da jeex wala xar yi jeex wa
15: man même chaque année fi lay ñew chaque année mom fi lay jaay wa mo ngi tané touti dé mom ngi ñew ndank dé wa way nak jaay mi mom démégul non dañuy waxalé gum rek xamna dañu wolo
14: ba bas bi lañ ko lé jënd ko transporté ko jënd ngoñ jënd ripass tok fi nak di xaar yalla wax
16: bama fi dalé jaay légui ay at yu dul jeex la man ci la dëkk bi ay xar lay jaay ci daral gi la
14: ni daral ga nga fot bi da jaakalok teli bi rek jaakalok teli bi rek bi mo tax nu fi jaay ñi wacc dem lañ ñu installé xamna jur yi na gi cher na ndax dund bi mo cher ipet sénégal liñ wara am ci xar pour mu doy leen amaguñ ñu ci bari duñ mëna daal di ñew ndax bo ñewé da ngay yew di xont kay nak jënd kat yi gennagu waye nak ñu ngi seenu xari mom ñu ngi ñaané nak yalla suñu borom japp
15: du bass bo jot rek duggu mom da nga ñew nga luyé sa bass bu say barrière def say xar waaw bu amul bass nak nga nek ci mbedd mi rek waaw ndax ñepp mo ñu ñew dug ci bass yi mom ndax fiñ toll ni danaka bass yi gis nga jeex na
13: bu dé lu jëmi ci walu sécurité bi ak baye xel gu ma sekk lañ ci def rawati na bu guddu jëté
14: ah dañuy fanan bu dañuy 3 personnes bu ñaar ñi nelaw kenn ki nopp du dewe ba 3h wala 4h kenn ki teud na nelaw sak non lañu remplacer ba 6h yi jeex wax lañ fay fanan wax bu fekkan suñu kaddu joti na fa dinañ am ñu dimbali ci walu sek donte la dañuy am ñu monter ci rompoint bi jappale wala ñu ndax comme do tani mom fum taxaw bokku la fum taxaw non ñi dinañ nelaw ñi du nelaw ndax xam nga nit mom mënul ñaar ay fan nga xol ko kenn mënuko mais nak bu ki di nelaw ñe nelawu te non lañuy jappalante dal wax deug yalla dañuy solidarité bu baax même si ne ni da ngay gis ko xari yow même bo do nelaw
17: kele mbar male nelawul donte la jurmi gi genn fi nga mom koke dina la ñew ye wala mu dugalatal lako ci biir wa wax deug yalla ñu ngi def affaire solidarité bu baaxa baaxa baax
18: bu ñi nelawé tosi ñi jog tokol ndax yi mom sécurité bi dess na wax yaa ndax danaka ñum jaag raxay bok ñofi nek
13: bu de lu jëm ci walu li ñuy lek ak li ñuy naan ñu ne loli ak jappandi deug la ci ñom ndax ni deuk bi démé
15: ku ne da ngay jël sa pass rek nga installer ci def sa lepp ki mom xam nga Touba la mom lek jafé wu fi mom
17: lek gi mom do poser problème ndax ñun suñuy kërëm mi ngi fi suñuy kërëm mbokangi non lek mo amul problème
18: aday la wa ko ñu mëna sawal rek ah wa fi na xaru de mom tok di neggane ko giray yépp ku bëggul baara bu ñuy orgal ñu am ba ko di ñu leen ko jaay ci kéré yo xamna leen ñepp dinañ ci barki seen bop da xam nga fi mom danaka mom buntu ko seen tuba lañ wax buntu ko seen tuba mom genn taw yepp ñu dem fu bëgg jaar pour dal sax nga ñew ci yaay mom day am solo loolu rek waaw waaw legi mom xam nga tuba mom pour yaalu nekk ma ngi dal
13: ci waccayu tabaski ji ñuy nemeku ay daral yu mak yu neefile ci dëkk bi waye am ay jaay kat yu garage Dakar bi lañu tamu ngir di fi amalé seenu liggéey
3: radio
1: KBFM
3: 103.7
2: témère ñatt yu tom juroomi kam radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam darou alimul khabir xarmé soble pomoteur lay faral di andal lori nak nakala mel ci marché bi sunu natango info set demone ci marché occasion ngir xol jeñ nak ndjay ma fofé ci pomoteur bi soble bi nakala mel ñu tewlu seen reportage lañ ci jukki
19: pomoteur bi soble bi wax deug yalla japp na né dina doy ndax am nañ ci qualité bu baax am nañ temps japp na né dina doy dal ndax wacc na ndax ñi ngi wacce day soble bu baax la pomter baax la te am nañ yakana te tabaski mom soble pomter mom dafa mag inshallah rabbi budé soble mom prix mom xéewale na lol ndax ñi ngi jaay par ben sac 4500 budé engrais bi 4250 xam nga lol mom dana jappé budé pomme de terre bi ñi ngi jaay 8750 ba 9000 budé data bi ñi ngi jaay 9000 budé engrais bi ñi ngi jaay 8750 a japp na né prix yi xéewale na par rapport ak jamono yi jall ndax jamono yi jall dana jar ay 12000 13000 légui nak actuellement ñi ngi jaayé moy de 10000 lolu yom na soble bi da nañ jaay ay 12000 13000 tamit mais légui xewul na bax bax ba nga xamni ci ñi ngi jaay moy de 5000 mais soble bi nak mom du soble import soble ngé bi la waaw nek nak soble qualité bo xamni ci dal bu bax la bu deugër la tay dina tok ay quelques jours tok def dara soble bi nga xamni ma mo lañu bayé ci réew bi mom lañu jaay té lolu mo upp avantage ci askan bi dañ dégg ndax bu doon soble bi nga xam dañ nga importé bo bu diké ba fi day sét client yi amna ño xamni ni son doolé kiw su ko défé comme soble bi nga xamni maam lañu mom lañu bayé ci réew mi bari na ta bu baré maam day tax mu gëna yom comprendre mais bu fekkone dama soble tuba bi biñu importé bu diké du bari ta day sét soble bi nga xamni maam mom lañu bayé ci réew mi mo gër ci askan bi da wax deug yalla soble bi bari na yom na machallah
20: ndug di la fi melni soble bay 5000 ans bi ci gëna fort bu nek témèr kan nay 4500 bi ci gëna sé ba 5500 ko bëta la mo xaw ter tuti mo ndax ñu ci 9000 ak 8750 9000 ne lepp rew mu la nek lepp rew mu la soble rew mu ndax da yalla soble de yaakaru ak ma kem amna fi dem amna fi dem pomputer ni nga wacc mo tam pomputer mi nga am mo tam da yalla marché bi dal manké go ni dañu jël bu yomb bi ni jël bu cher bi kan la ni dal xam bëgg bëgg yi bokkuñ ay pomter mom ben qualité bi la ñaay bi mo fi nak ingé bi mais yépp la ñu jënd nak bu dé soble bu xonxo bi ak ngañ bay bi yépp la ñu jënd tan dé pas kenn ko nek sëñjëk ko ray dol sa doole tol la importé bi mom téy giñ koy téy mom amna importance sop ana kay ñu gëna bay rek ndax ba dootu fi jaar sax fa a lol dal mom moy seut gëna djublu ci mbay mi ba dootu mëna importé mom dootu ñu ko wax rek dañuy gënne way dootu ñu duggal lol dal mom mo ca way ay gor gor lu bu baax daaw té bi mom amna solo top
21: am jey da gis yena yeb gis amna bu sew amna bu dijj bi fi na ni ñu toll ci 9500 bu sew bi ñu koy jaay 5000 4500 soble ngañ mbay bi ñu koy jaay 5000 benen bi procès bu xonk bi 3000 bu wex bi 2000 lolou mo fi am do Touba
3: UKBFM fi ci Touba ndam
2: témère ñett yu tombu juroom UKB radio université cheikh ahmadou bamba tabaski gi di jégé ci def ko te ñaaté fi di gëna wone seen bop lolou tax préfet bu ndiarim jog ci né nak la mu bëgg moy fitna ji mom ñu fété ko seen wettu ndax nak ñaawte fi bari na ta metti lool wona tak deri bo xam police gendarmerie ke ñen ci askar wa ngir ñuy waxtaan lu mel Abdou Khadir Diop moy préfet bu Ndiarém ci jotaam bañ ko jéxalé kaddu yi la ci teunk ñu téwlu ko
0: dajé tay bi ndaje la woon bo xam té ni gis nañ ni dafa melni ñepp yakamti woon nañ ko parce que permettre na ñi nga xam té ñoy tak deri ñu mëna waxtaan ak population yi muy ñan way ñi nga xamanté dañuy yëngu ci walu xaaliss muy ñi def transfert d'argent ñi yoré station de service ñi nga xamanté dañu yor ay société privée di def walu sécurité ak ñeneen ño xamanté ñepp dañuy yëngu ci loolu yi def commerce ak leneen tay ñu waxtaan ba nit ñi xamné kat sécurité warul yam rek ci tak der yi wante sécurité ñun ñepp la ñukay tuddé sécurité collaborative et ku wax sécurité collaborative moy sécurité bo xamanté ni nit ñepp dañ ci duggal seen loxo parce que dem nañ ba xamné sécurité kat waratul yam ci digënté police ak gendarmerie rek wante dafa wara dem dafa wara impliquer population yi ku ci nek lo gis rek nga wara mëna alerte police wala gendarmerie parce que loolu moy tax mbir mi gaaw bo gisé dara nga alerte jël sa téléphone woté bo woté gën nga bari juroomi minute di nga gis police auto police bu taxaw wala auto gendarmerie kon loolu nit ñi ñi ko doon sakku waxtaan wi motax gis ngeen waxtaan wi tay te nit ñi li ñu laaj sax moy dañu fexé ba saxal li di dajé sa su ne di mëna waxtaan créer cadre bobu inshallah nous allons le faire waxtaan tay wi tamit tax na ñu gis yenn jafé jafé yi ak yenn soxlay sécurité muy karangé ci yenn barab yi lu melni marché Numbe Diop gën nañu laajat sécurité ñom lu melni gare routière bi laajat nañu sécurité lu melni yenn point yi nga xamanteni ñing fay def wéccio di joxalante xaaliss mi transfert d'argent wala ñi nga xamanteni dañuy jaay essence ak yini mel ñoo ñep wax nañu soxla si nga xamanteni gën nañ ko am ci soxla sécurité daral bi tamit wax na soxla sécurité ngir ñu gëna yokku karanga yi fofu wante ñu ci wowaat lu melni mairie bi muy mairie yi commune ñoom nga xamanteni am nañu cër ci walu sécurité ndax tay yoon mo leen ko may ñoom ci ñu gën ci duggal seen loxo ci walu sécurité te bi ci ñëk moy éclairage public parce que bu lèr insécurité mën na am bi ñu wara mëna jappalé aussi force de défense et de sécurité walu sécurisation ñoom ñu def ko nit ñi laaj nañu loolu mais benen bi ñu gëna insister ci sensibilisation nit ñi demandé nañ ko na police ak gendarmerie gën di sensibiliser day gën di communiquer parce que gis nañ ni police ak gendarmerie ñu ngi liggéey mucc ay di def ay résultat yu mag wante nit ñi du ci bari buñ ko yëg naam dafa am nak ñoom seen liggéey ñu tëddé ak ñu ko tëggé ba encadrer ko wante nit ñi gën nañu sakku ñi gëna communiquer ba nit ñi gëna xam li nga xamantene ni ñoom ñu koy def police ak gendarmerie aussi gis nañ ne joxé nañ ci seen numéro ba ku leen soxla war leen mëna wo lolu diñ ci gëna insister amna sax ño xamanteni proposer nañ na am plan d'action de sécurisation wala plan d'action de sécurité solo bo xamanteni ñu mëna permettre ñi mën di dajé sa su nekk renforcer aussi li nga xamanteni am nañ ko ci ay éléments de sécurité ñu gën leen renforcer ci biir département bi fexé ba amaat même s'il le faut ñu amaat benen poste police fi ci Medinatou lolou gën ci waxtaan ba bu nekké lo xamanteni japp nañ né war nañ ko mëna proposer kilifa yi inshallah gën ko proposer kilifa yi
2: lolou doon cadre doon nako yëkëti mu Abdou Khadir Diop moy préfet bu Ndiarém ñu waxat ci bourse de sécurité familiale yi nga xamné nak amana galankor ba ñu dokkal loon ko bi rek ni juroom ñetti témer ñoo xamné ci Touba Ndiarém ñu ngi leen koy jox ay attestation yi leen yobulon Khadim Ndiaye mo jité service action sociale ci département bu Mbacké Mustapha Ndiaye tatanay kaddom
4: té dañ fi ñëwon doon remettre attestation nouvelle bénéficiaire bourse de sécurité familiale xam nga bu ngeen xolé lu yagg tok nañ ko ngeen dégg ñu né bourse familial dañ ko suspendre légui nak suspension ba tégué ko na parce que tay ñëw nañ fi andi fi plus de 800 attestation yo xamantene ñu bëss la ñuy tan ci registre national unique bi ñank erreur ni loolu moñ fa ñu wa xam nga loolu mom yaakar na né depuis bi nouveau régime bi ñëw ba légui ñu bari nga nan dañoo dag bourse fam yali ñu nan daguñu ko mais président waxon nako né bourse yi daguñu ko dañ ko doon chambarat ñun nak chambar nañ ba génn une nouvelle liste liste bu bëss kon liste bobu ñu ci bok ñom lañu jox attestation yi ni ñu ñewon Touba Ndiaram do leen ko remettre wa limay yok fofu moy dañ xamné Touba bénéficiaire dafa bari presque 12000 bénéficiaires amna fi presque 12000 bénéficiaires kon bu féké service technique yi fini ak relais yi dañ ko bëgg joxé fofu chef de village yi ak comité de ciblage yi tanon japp ci comme niko chef de village bu Touba Ndiaram def mobiliser relais yi ñu accompagner ñu jox ñun bi xolé mobilisation bi fi nek plus de 800 personnes ku ne jot ci attestation lolou liggey la bo xamna ñu koy rafetlu diko ci jajeufal passé na ci japp parce que mo ene relais yi nga xamantene ñoo trier liste yi xam nga liste yi ñu ñëw attestation dafa bari attestation kenn def ci Touba Ndialem kenn def ci quartier bi dañu def deg Touba Mouski kon cela veut dire que amna ben travail buñ ci wara def de sélection ba génn village ba paré té lolou ñun bo xolé suñu personnel mënañu le nombre de relais tamit est insuffisant par rapport à ce travail lolou motax mom mo mobiliser ay relais ñu genn attestation Touba Ndiaram ñeu di len ko jox exemple la go xamanteni on lance un appel yeen chef de village def ni mom parce que kuy xaar tamit ñun ñu jog ñeu di lako andel mom do gaaw mais ku def ni mu def mom le nga jot inshallah ta xamna na paiement bi yagatul mo sen xel na dal parce que déjà kuñ jox sa attestation mu leer na yow ak sa carte d'identité bokay sa xel bu dal len lu dal non xamaguma nak ba xam dañ fay effectuer parce que mais xamna ne état bi mu ngi ci mom nañ la fa jot nek na barata bus lañ jot mais en tout cas moy kuñ jox dal xam yalla te boy foyé ko mom nga yobbu attestation bi ak carte d'identité bi mom nga yobbu poste non waaw ñu lan foyé ko mom xam nga bourse bi juroomi at la bo xolé sa amna ño xamné liñ foyé ko ëpp na juroomi at mais ci taxi dañ ne won képp kuñ ko jox bu maté juroomi at dañ lay dakal tanan ñeneen kon nañ japp né ñi nga xamantene daan nañ foyé ko kuñu dem poste ñu ne la sa bourse dag nañ ko na nga rafet jot muñ te xamné délai ba nga jëton dafa yam lolou du man ma ci wara wax sax man ñu ci wara wax dañ ci wax mais ñu ngeen koy dégg la koy dégg mais dal nañ japp ne bourse ba muy dor juroomi at moko taxona jox effectivement lolou moy sama présence fini
5: lolou doon cadeau yi Khadim Ndiaye mo jitt action sociale chef de village Touba Ndiarem ba Tierna Ndiaye mom nak ma nga fo rafetlu nak jëf ji nena naam ci xoma gën këm ndax fofé jotton nañ fa fukki juné ñent ñoo xamni kon amu ñu pour soir bi lé indi lé juroom ñett témer yoy da nañ ci japp ray tam di sak tam ñu gën leena taxaw ci lu ni mel rafetlu nak jëf jek japp di nga xam ñu leen ko ci japp ci walu né Tierna Ndiaye ñu téwlu ko batay ci micro Mustapha Ndiaye
6: alhamdullilah rabbil alamin bi mi fekkate ndax yakana bi moy deuxième fois bu ñew di libérer ay bourse familiale lool muy mbir lo mo xaniti bi ne vraiment manam amna ci contenté lool mak kep ko xani ki yaangi ci gox état bi fi jaaron la manon def nako sant nañ way bi tam ni mebe mu am ci nit ñi tam ñi ñaan suñu mom agal ko bañ defal leneen manam nak sey xarim sax mi ngi naw 800 quelque personnes ñu def mais ñu koy carte bi ko man na 14000 personnes 14000 lool la dafa bari kon 800 personnes day melni mom xawna ci neew wa ñu santé ko rek ta xam ni dekk bi mo bindo non kon ñi ngi sant serigne bi suñu lepp ñi délé ko serigne bi xamni do nga serigne touba yo xay liggé dañ ñu liggélo rek lepp lo xay lu and ak digël la ñaga ca amu digël andu ñu ci li nak dimbal askan bi la ca askan yi buñ ko waxé serigne touba tax ñi fi dekk ñepp ginaaw bu yalla wé kon nak ñi ngi sant goor di sant jigen di sant ñepp di sant également directeur yi nga xay bi ñom lañ andul nga xay bi biñ am joté quota bi dañ lay waxon kenn ko indi 40 ñi 30 ñi wé ba manam 800 quelque personnes man ñoy tam liggéey sant wa xam nga kenn ko nek sa gis gis parce que man sa village dama dekk ak ñom ñi samay bokk la ñi Serigne Touba mo bolé ak ñom ñi samay colonel kon nak man yakarna né dara ci am fu war fété ñi ma dëkkal ma waral lu jog rek ma taxaw ci
5: lool doon cadeau yi Tierna Ndiaye moy chef de village bu Touba Ndiarim mbokk ñi ñëk ci ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yéne kay ñu ne koy nafaral
22: UKBFM li ci yéne kay yi
7: Pape Cheikh Ndaye
8: bi simi lool le point info yene kay magal ñu ci jallok doon wote waxtaan wu njitu rew mi sakko nako suru nata koy xeydu do xamale mom njitu le president Bassirou Diomaye Diakhar fay dajane ak ñu fi nekkon ay ilimaani jori ci biir rew Senegal yene kay bi xey fessel natalok Aminata Touré Amadou Ba Abdoul Mbay yene kay bi na ak bu soumaré bokko na ci nga xamne kon jot na ci waxtaan ak ñom benen lo xamne kon jëm ci ndaje mu jotal ko am directeur général bu ARTP yene kay bi dama na ci kilifa jangu bi jëm ci wala ko waccay ko mariage popo ngir ba nga xamne kon ñu ko fasiyene amal pèlerinage mariage bu popo ngir su na tangoy re ñu koy wajal direct ñu wu yene kay dossier inter mag ba ci le dessal ak ñun ak mbir mi nga xamne kon top na ci Mabouba Diagne yene kay bi ne cour des comptes kay mom lañu xey sampu app laaj ne mom mi taxaway nan la mbaan ak par par lo do am ci mbir bi yene kay bi xey fessal na pa way tam duñu nekkal lu yaatu jëm ci wala ko dossier bu numel wal fu quotidien yene kay ma nga ci jafé jafé ñu koy nembe ko ci len lu jëm ci walu ko épargne di rënk bi risque yi nga xamné kon amna ci way tam lu jëm ci walu ko lekkelo ci askari su natangi tontin yi ak banque yi nga xamné kon amul benn pe garantie jafé jafé yi nga xamné kon bari na ño xamné kon ñoo ko ci dundu su natangi xey tatane cadeau ko ñen ño xamné kon dund nañu ci lu may am ci ay jafé jafé way tam ñu seen xam xam ci walu yoon ak li xamné kon jot nañu ko ci wax mu doon lu jëm ci walu tek yo xamné kon jigeen ñi dañ koy faral di ko jëfëndiko Dakar Times yéne kay quotidien ma nga ak ñun ci lu soxal walu ko cyber attaque yi nga xamne kon dañu koy némé ko raw ci na ci DGID trésor ak daf yéne kay bi xey samp ci app laaj de kay fekkon TDC kay dogal bi nga xamne ko wa France jël nañu ko ko sé ra taxaway lolé ndax na nañu mina ida ak safara yéne kay bi xey samp ci app laaj def ci geussu bu yaatu grand place quotidien yéne kay ma nga ba tay ci cadre yu mëna wërul tay tam jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon mo dox ci digënté inter mak bi nga xamne kon ma ngay wéddi Mabouba Diagne ministre bi nga xamne ñu koy tuddu ci mbirum resul na tangoy xey fessel natal ak taxaway bi nga xamne kon def nañu ko ci le quotidien yene kay audience yi nga xamne Elimane Diori yowon don nañu ko am ak jitu rew su natangoy ne jomay ma ngay waxtan ak yi nga xamne kon nekkon nañ fi ay Elimane Diori su natangoy ne jalaw national ba lu soppi am waxtan ngir rek mëna xol nak la ci def su natangoy xey tatal sen ay cadre ñom Elimane Diori ñor ku ci ne la nga xamne kon jukki nañ ko sa wax bokk na ci Cheikh Agibou Soumaré bi nga xamne kon mo tambali yataay ba Amadou Ba Sidiki Kaba Abdoul Mbay Idrissa Seck mom yene kay bi ne wonnan ko way da ko muju gattal sunu natangoy mo xey di xamal ne Elimane Diori no won mom itam ñu fassene ko fa dal Souleymane Dene Ndiaye mom nak day ñu ko fassene surtout ëlëk révélation quotidien yene kay ba tay ci Amadou Ba le déssoat kaddu yëkëti nako jëme ci njitu rew yi gina bam gënë ci audience am bobu ne mom nak ma ngay dëgëlam ak bokkam ci wal opposition bi ne ku jëk politique la bokk way nak bu fekkante ci rew yi mom dafa soxla da fay tek lepp ci walu politique bi ci wet ga dik wuy ci li di ndariñu rew mi Amadou Ba mo fessel kaddu yu ñu mel leneen lo xamni ko l'exclusif de ci métier dem rek ci walu justice bi ni mi doxé yéxay bi nga xamni ko némé ko nonu ko su natangoy ni conseil interministériel do nonu ko def su natangoy ni sonko fi mu toll ni ka yëkëti ay kaddu nakarbu aram bi nga xamni kon mom la lu ci doxé yéne kay bi mo xey di ko netti last quotidien yéne kay ba tay ma nga tial lu soxal inter ma nga ciowlu top Mabouba Diagne su natangoy ni ciowlu né bari na lol jamono ji nak wa inter ma ka ñay wékki ben kaddu nga xamni ko Mabouba Diagne waxon nako su natangoy ni kay jamono ji ngay gëna leer lu jëm ci walu ko dossier bi ak ciowlu la ci nek lu jëm ci top alandu rew mi nga xamne kon dañu ko sakal fexé yéri kay bi ne sonko ba ngay nakarlu lu jëm ci walu sabotage bo xamne kon daf ne lu jëm ci traité kay kay dañ koy doxal fi mu tolli ministre bi yoré walu ko wolu mel yéni kay bi xey nek samp ci laaj bo xamne ko Ousmane Sonko ko ci samp jëm rek ci anam bi nga xamne kon mom la ñu cey doxé sunu natangoy del ci na ba tay ci jalo bu jitu rew juroom benn ñu fi nekkon ay Elimane Diori sunu natangoy ne yow dem nañu waxtaan ak jitu rew président ba Serigne Diomaye Diakhar fay ci jëm ci walu ko rew mi ka taxaway point ak sport mom ba tay ma nga ca lu jëm ci patio ak liste bi nga xamne kon genn nako ci sunu natangoy ne amna ci ñen ño xamne kon ñu ngi doon sentu waye dañu muju ñu tagi sunu natangoy xey fessel cadre Pape Thiaw ne nak li ak tanef la won ta nak day tan nga mom faaw da nga jël ñi baye ñe ta nak li mu def nak da koy assumer lolé kon lo xamne kon def nako yeufir bopam sunu natangoy xey fessel lu jëm ci walu ko liste ba taxawul def nako ci Sadio Mané nek na championnat bu Arabie Saoudite yene kay bi ne championnat bobé nga xamne lu Al Nassr jël nako sunu natangoy ni bi moy titre bu ñëkk bo xamne kon bam demé Arabie Saoudite légui mom ki ni ñanto national amna ko le Dakar roi yene kay batay maga ca Mabouba Diagne mi nga xamne nak ak wedd go xamne nak ñi xam ko ñoo def interval wedd nañ ko kaddu yëkëti nako jëm ci walu ciowlu nek seen digënté batay sunu natangoy jëgë ci ko electoral ba Bougane Gueye Dane ak lu jëm ci walu taxaway bi nga xam ko def nako ci né nak bi lu xor yi nga xam ko nek ci biir lolé bokk na lo xamne kon lu muy ñaaw la mom batay mu diko netti yene kay bi di parlementaire batay maga ca marché bi nga xamne kon ministère agriculture agriculture mom nakay doon ko wedd ci kanamu ñi di taskatu xuraay nek ci TFM sunna tangoy ne internet makay ñom ci wutul ni nak day ñay wedd waat ba mu seen wé ci kaddu yo xamne kon jëri ju wax nako ci li quotidien jëri ka internet mak gogel nek ne fi mu toll ni ma ngay wedd ministre bi Mabouba Diagne ci lu jëm ci walu ko wedd gi nga xamne ko wedd nako ci sunna tangoy xey di lu xamal rek ne facture bo xamne ko ministère bi lolé nak bokku na ci limbu takko takku bo xamne ko ñeeng ko ci fessel ak anam bi nga xamne kon mom la mbiri démé l'évidence quotidien yéne kay batay ma nga ci lu jëm ci walu woté bi nga xamne kon jitu réew mi woté nako sunna tangoy né woté bi ban jëriñ la wara amal réew sunna tangoy xey samp ci am laaj leneen lo xamne kon suba tel quotidien yéne kay ma nga ci conseil interministériel bu Ousmane Sonko ma nga ci nakar lu jëm ci walu doxale lu yor raw té ci reddition de compte doon aller réew mi xamne koy top sunna tangoy né Ilmane Dione di néna li dé ay sabotage yo xamne kon ñanga ci patio mondial do yéne kay bi né tanen bu def nako ci digënté ñi nga xamne kon ñom ñoñé nekkuñu fo del soir nañu waye ñu ñeneen ño xamne kon yag na day car ñu fossilé wé lat yéne kay do xey fi sen liste patio bi nga xamne kon mo war dem ci walu ko mondial ba Habib Diallo Boulay Diam Malansar yéne kay bi ñoñé dañuy xaar su nataago yi fi sen liste bi nga xamne kon patio def nako ci né nay am ñu xamne kon dañ leen ci faté yéne kay bi xey du lu xamal dé patio ñaar ko juroom ñett gayna yo xamne kon tan na leen ngir indi leen yéne kay bi xey du lu xamal nek né liste bi niki demb lañu ko fessel l'indépendant quotidien batay Mabou Diagne ak tolo ko top ci la dessé ndey jomay bi nga xamné kon suñu teul ma ngay doxal yéne kay bi nekay consultation yi nga xamné kon table nako ni ci debu Ilmane Diori yefo won ñoo ñe dal na ci juroom benn ci ñoom le verbe du quotidien yéne kay jalaw national bi am ci paré ba sunna tango yi xey di ñu xamal nekay fekkante ni ci jomay ngay woté fofu ci paré ba sunna tango yi xey di ñu xamal nek primature kay ñoom ño fassiyene dem wuy ci jomay yi nga xamné kon ñoom ñoko yili fo juroom benn ci ñoom ña nga ci walu woté ba record quotidien yéne kay ma nga ci liste mondial ba ñaar ko juroom ñepp kay ne yo xamné ko jël leen ci sunna tango ne malan sar ci réserviste lañu ko duggal ni sunna tango xey fessel natalop ke ki di papa ciow liste bo xamné ko yéne kay bi ne dañ ko xalat togg ko bam ñor lool mom ki di papa ciow di xamlé ak també fop la té na day tan la woon faaw rek am ci dug am ci genn ki di Mustapha Mbaw Ilay Camara yéne kay bi dañuy del ci waat Bara Sapko Ndjay moy ki nga xamné kon ñu ci bari ñom ñen ko doon sentu muy gulé du wara dugg ci lu mel sunna tango ne Habib Diallo Boulay Diakh ñom nak fi mu toll ni dé dañ leen ci genné yéne kay bi liste bi jamono yi ñaar ko juroom ñett lañ waye am ñaar ñu war nañ ci sent bala ben fan ci yoru jox mbokk yi de kay ngo de diuluk insha
7: UKB FM
9: li ci yene kay yi UKB FM xibar yi pap sayang bay
8: bokki ñu sant leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bek machine yeen askanu ci deglu radio ikap 103.5 di téwé rek ñett yu tomb juroom gër ko doon deglu ci bande fm bi internet bi www.sunufm.com youtube ikap tv live ëlëk ak jamm yeen ci ay xibaar ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaan ak ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bu raw mom jamm te ku mu jammal nga am jamm yalla defal fanam jamm jere ngeen defati
9: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Yi ci Touba Ndam.

tomorrow.

يبارقني من البشارة في دار جيرانا عليك حزني بأبدار أجيء بها

خير مرلب وفصنا بي بي كل دف وفي جلبي لغرسارة سنباقيني زتا لنا

Allah.

0: Na jani bi
1: Ah, la la la, the guy is a

0: Jangan tulis pakai.
1: Tapi betul.

Olha, Paulo, vai.

Spirit.

كان هو النور وبين ولده يا

I'm going to go to the hospital.

ابو الكريم الكريم مقارن عجل الكريم نمو جي جي دار اولا

احببت رب

Hallelujah.

Yeah.

Oh,

مالغلب لا هيا

CAB FM, la radio au service des populations.

I'm going to go to the house.

مجمدے

خير الورى.

سجا بلا

Yeah.